A e dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

A e dini se çfarë është pranvera? Mr. DJ, let's party! Club FM.

Se un jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po pra, pse?

E, dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e kuptova.

Po dëgjoj atje shoqënëpunës duke punuar në Photoshop që thashte: "O Zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua? O Zot." Club FM. Lëre Photoshopin, kape radion.

Showtime.

Tu jam i vetmuar në qytet të huaj, larg prej teje, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club FM. Kape Radio. Pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: kam larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes
2: si Flor në këtë të martë të 4 gushtit.
1: 4 gushtit, a? Iku gushti.
2: Jo, ka dalë.
1: Në gushti ka gushti.
2: Mund shumë të thonë iku rruga, po mu i halo.
1: Rruga du të me dalë njerë për me ik. Gjetë mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
1: Po, jo, nuk po e takoj.
3: Unë patë përshëndes.
1: Vazhdojnë eksperimentet, na jemi kësi kavje, që shqytojnë aty në minjve, që bua
3: ta testojnë
1: durimin edhe këtere, pastaj shojmë e bëjmë, vazhdojmë me testin e radhës, do blokojmë këtë rrugën e do hapim atë tjetërën.
2: Okej.
1: Okay. Shushke punë më elë, zbëtë kështu më.
2: Unë e vesë pëntori thjeshtë.
1: E vërtit. Mirë mëngjesit, si dhe që jeni në klubin e mëngjesit në këtë të martë, e thamë 4 gusht 2026, do t'jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin dhe me Pledin, do të dëgjojmë këngë të bukura, do të tregojmë informacione interesante, do të kemi edhe lojra shpërblyse mjaftë të mira, jemi në fillimin e muajit gusht, e bashkëkatëtarët janë full knej el po t'kallëzaj.
2: Apo?
1: Më sartë mërzit.
2: Nuk më karo me dollë, kështu, si kom po.
1: Ju s'pi shas, unë pi shokës në për rjetët sociale.
2: Në rjetët sociale, po.
1: Në për foto, në për gjona.
2: E vërtet.
1: Erdhen bashkëkatëtarët tanë, e kështu me radhë.
2: Gushte, po, këtu janë, këtu janë. Që kjojava e fundet e ka silë një valjë të madhe të bashkëkatëtarëve, por në ndryshë dërri qëtash nuk ka pas edhe shumë.
1: Jo, ishin kështu si ma po.
2: Edhe u dokë interesant, edhe tash më duke se ka fillu me undi vera në
1: këtu. Po se u kam pas bo marak, jes po shatsinga qa ke njës, po shatsit indë shetë, shatsing qa ke një kështu.
2: Po dhe Kosova indë Kosovin. Kësi loj gojlesh.
1: Më zboni kësi gojlesh e natën si do mos po vrejt pak ma tepër, me sa duket për shkak temperaturave të nëceta, ditën po dalin me
2: nuk
1: pak.
2: Nuk po ja vlem, po edhe Flor, tashna këtu në Prishtin, pjesa dërmuse i kanë edhe familjet jashtë Prishtinës, po ka e vind të dorës ma, këna gjithë, edhe
1: po,
2: pak, për shambull në Gjakovës, që një muj nuk e pasu me që thoi me lëshu komën, që shumë ka pas bashkëkatëtarë që kanë arë, për shkak që ati pjesa dërmuse, erinision jashtë.
1: A, po tash mledhen atë të buon kalavlak.
2: Tash rikëtheja në shkaku i dorës, ma vesane, okay. E Gjakova mote është të mbushën, e më Prishtinë një pak ma pak dirin këtë ditë të fundit.
1: Jo, tash ka fillu me undi. Në Gjakova në fakt edhe kështu gjatë ditëve tjera janë më pak, sepse shumica punojnë, një pjesë e madhe, jo shumica, punojnë në Prishtinë kryesisht.
2: Po, amo, sidomos rinia në Gjakov. E aty
1: për shëta prejë talimi madhë elë.
2: Rinia në Gjakov, më me thonë që për 60% e rinis, Gjakovës është në diasporë.
1: A, shë.
2: Së mos vitet e fundit ka pas, mas 2005-ës ka pas largimet mdoja.
1: Mm-hmm.
2: Kështu që atje verës, më thonë, është problem.
1: E minë në gjithë gjithë juve bashkëkatëtarëve tonë që përna dëgjoni edhe ju që i prisni bashkëkatëtarëve tonë 0495511444 presim mesajët tuaja, një mirë mëngjes, një informacion ku përshkoni tek përshkoni edhe sidomos si puhaloni në këto ditë të gushtit, sepse gushti do tjetë ngusht, mos harroni.

0: Dëgjuam Nice to Meet You nga Imagine Dragons. Mirë mëngjes gjithë juve që tani jeni bashkuar me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovën me frekuencën 101.7. Bashkë do të jemi deri në ora 10, aktualisht 7:07 minuta.
1: Më e mua.
0: Nuk po mbien mërzi hiç.
1: Pastova sa zakonisht kur e gjen, ashtu e thua edhe çet fjalë.
0: Po e vërtetë.
1: Za para
0: e por duhet her pas here, kështu se duket interesant më start mërzi dhe me ka denu bonomi. Dita në botërore ose dita e ndërgjegjësimit për hutin kokasët.
1: Apo?
0: Se shumë e përdorim na sot hutin po në konotacion negativ, valla hut je.
1: Një far, një hut te banesa, te banesa, te dritoria, edhe ti për ish scared që shme me pa huden po, tonight edhe të të këshyr.
0: Të këshyr si, si bot këshyr e go.
1: Apo kësit kësit si hot. O shumë kështu amë ti për i lezit që mund pëllqen shumë.
0: E interesant këka, interesant.
1: Edhe për ndryshe vlar, ku ka dita botërore e kancerit mushkrive.
0: World Lung Cancer Day, një
1: ditë për ndërgjegjësim, parandalime, diagnostifikime të hashëm dhe për mbështetjen e pacientëve. National Chocolate Chip Cookie Day. Që shkjo ku një ndër cookies ma virale në Amerikë, dhe më thonë, edhe kam pa që të flavor, ose që më thonë që shie,
0: shie po.
1: E kam pas thuja se në gjdo sen të mund shumë, e ki pas në kulore, ki pas gjithë shka të mund shumë me që të shie.
0: A, si e kam pas që pjallë kohë, a, okej. International, kështu që kjo leopard day, që au kjo leopard kështu edhe?
1: Qenë ka një rocë e leopardave, po quaj ka clouded leopard. Edhe...
0: Se këshumë këka elë.
1: Po.
0: Zaj.
1: Edhe mu më
0: dhe... Me po.
1: Nuk më pëlqaj shumë, edhe pësa diqysh këshumë përgjithsi, më pëlqenë... Po më në më pëlqenë këta tigrat leopardat,
0: po... Familja tyne.
1: Leopardi mjegullt. Ish interesant se kishë dhëmë proporcionalisht ma gjatë se gjdo mose tjetër e egrë, dhe me thunë, ma shumë se krejt këta tigra të sane, a më nuk më pëllë qaj asë mu, po me gjithat kjo ditë është për ndërgjëtsime mbi mbrojtjen e kësaj mose të rol azjatike. Edhe pas ka ditë linjën Barack Obama.
0: A, ish president ish tërëve të bashkuara.
1: 65, thomër për bëjemi pas.
0: Barack Obama.
1: A, 65 vjetë i pas ka bu.
0: Ha, pensionë. Je s'ka pension të adhel. E ke poj, kë, që shë ka kë? Trumpi.
1: Po?
0: Trumpi ka po të dhe të sa.
2: Trumpi, pëshin e 20 vjeqme që.
0: Po, e ke po, slivrit. A, ka një fore.
1: Sot e pas ka 65 vjetorin, sa interesant.
0: Kretën varët që shjetojnë njerës bletë, se u ka një batut kër u bu president për herë dytë Trump, 80 vjeqa, sa, kështë edhe 79, 80, dhe ishën qëre Trumpi, 80 vjeqë president i shteteve të bashkuara. 80 vjeçar në Kosovë, duhet të ketë 2 veta me kapër krah, me shku me marr benzinë së su.
1: Aja, për shkak se këta Kosovës me benzinë ai.
0: Vëdë edhe një kuni pa
1: ndryshe
0: interesante.
1: Çin kanë disa fakte interesante mbi bufin, për ndryshe hutin. Huti apo më i ka me rotullu kokën deri në 270 gra shkoll, po jo 360.
0: A, që rafë, shra.
1: Edhe kjo po ndimaj ka që me po për rrët pa i lëviz trupin. Për ndryshe po thot që ka një dëgjim të jarë zakonisht në pret, edhe mundet me lokalizu prejnë edhe kura e është e fshejur në gjethe apo në borë, edhe shumica e hutave janë aktiv notën falë shikimit shkëllqyër në erësirë. Fluturojmë pëtuaj se pa zhurmë, se pend i pas kanë ndërtuar në njërë që zvogljojnë zhurmë në gjatë fluturimet, një hot mund të hajtë qindra brejtës në vetë. Pobre.
0: Brejtës?
1: Po.
0: Kështë zdoqët që është, që shme thonë në sulmus, se duket të vish rënë si hot që atë jetë?
1: Parën që kam u shyke. Për ndryshë, okay. Për thotë, sytë e hutit nuk rotullohen. Ata janë të fiksuar në kofë. Prandaj duhet të kthejnë kokën për të parë anësh.
0: Ah.
1: O sa të lezetshëm.
0: Sa i dajs, po më kanë me bua?
1: Jo.
0: Se nuk, shikjo me sa i dajs.
1: Po sa ta të këmë thonë, o shumë i këshën sytë interesant, u nojë që të një dy orë, dhe
0: nuk po shumë i banë. Në herë që do afer, që të pas ke pati.
1: Jo, që të e këmë pas.
0: Oh.
1: Për ndryshë, po thotë, nuk i tret do të kocka decimet.
0: Nuk i qka?
1: Nuk i tret.
0: Ah, okay.
1: Qofsa han diçka, nuk mundet madje me kocka.
0: Po, duhet me, duhet me, po.
1: Edhe po ekzistoj ka mbi 250 lloje hutave në botë. Nga specie shumë të vogla deri te ato me hapje krash mbi 1.8 metra. Wow.
0: Jo çu kjo ka i madh.
1: Edhe po thot që huti nuk bën vetëm hu kët zhurmën, po specie të ndryshme komunikojnë me fishklima, klitma edhe tingujt tjerë.
0: Bletë që shqitoni ju hutit në Shqipëri?
2: Buf.
0: A e dhe që ta? Vufi.
1: Po dhe, unë tash Vufi ose Huti.
0: Po dhe, Vufi thonjë.
1: Po, edhe një fakt të fundit, Flor.
0: Hajde.
1: Në kulturat ndryshme, po simbolizoj ka gjërat ndryshme, për shambu në disa vend është simboli menquris, nërsa në disa tjera lidet me misterin apo dhe me bështit një tjera.
0: Nërsa të na me simbolin e, Hutis. Më së më resi hot.
1: Ska. Në të momente një mirë më nëgjesi në vjen.
0: Hajde.
1: Êshtë besi me neve së gjithë mund. Mirë më nëgjesi o
0: besi. Besi, mirë më nëgjesi besi.
1: A ka anaj kolona, a ka anaj sana. Jërët
0: ka susët besi.
1: Jo, besi gjithë të sakon e shështu në ashtu.
0: A shështu e ka, ha?
1: Aty të pas plus...
0: Plus minus, po, bom. Po, po, që të qëtu jena.
1: Të lutem.
0: Besë falenderit shumë që nuk në arun asë tjerë.
1: Falke për ata dua swapit, për në Viber këtë dua swapit
0: mos më ngusë të dva i berit të shashin shonë, në dhe s'ka që i nalë. 049-55...
1: Këne në medzë ta mos u përzi, se ka që vetë tam.
0: 049-55-11-44. Gjuni, gjuni, gjuni në Viber, të mu jelmirën. Gjuni!

0: Djell me shkëlqim apo shipa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Am moti në klubin e mëngjesit. Bashkimin i themi mirë mëngjesi, miku jon. Bashkim mirë mëngjes. Faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit. Tema sot është a duhet të reja?
2: Sa shem rrot reja, thot që më përmam re.
1: U reja një me. Jo, reja me jë. A duhet reja që vjerës ti qëtë qaj? Kjo është ashtë. Apo jo blend?
2: Pytin e paske.
1: Po kjo është është tem. Po
3: kjo është tem.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, gjithve Eli do të atregoj tani.
2: Për parashkimet e motit.
1: Sa
2: e përket ditës marë, parashkot me mbajt matë kryesisht me djel dhe shumë nxit. E tham edhe dje, reziku është i mund shumë me i dehidrimet dhe goditjes nga nxitësia nëse që ndroni jashtë për periudat gjata kohore. Sa e përket temperaturave minimali, ka një viz nga 13 deri në 18 grad Celsius në orët e hershme të mëngjesit.
1: 13, a bëshe freskët e o, 13 që?
2: Mëngjes, Flor.
1: Po, di, po nash se ka një herë as mëngjes nuk është,
2: po. Po, mund të më kona për vise malore, se jena të full për komplet.
1: Jo, e vrejta dhe edhe kështu për vrej, valla, pedaloj edhe në shpe.
2: Ja, në jo.
1: Për një me, në cetë për të vjena dhe mëngjesa?
2: Shumë.
1: Jo.
2: Ndërsa, temperaturat maksimale jam prej 32 deri në 36 grad.
1: Wow.
2: Aktualisht, në Prishtinë është duke shënu 19 grad, me gjithat, feels like 21 dhe është ora 7. E 20 minuta.
1: Veshe, olaj, nuk është e thjeshtë mbajeni një ujë me veti sepse është shumë e rëndësishme me pi ujë kur ka temperatura të larta.
2: Është e rëndësishme mos me dal në diell. Beson.
1: Po është e rëndësishme po dikush nuk ka çare, well.
2: Okay, e sa që nuk kanë çare. Nëse nuk i çare, merr një çadër me veti, e çat një kap plas, një kapoç. Por një më, atë në çumë më trullova diellë, shumë është
1: kokdhëmbje
2: keqe.
1: Dhe havesh me neve. Dhe avi për nashkru që shtë e herbasere. Mirë mëngjesi stafi i ndrum. Vesh plor të s'po dërzuar.
2: Ishte një kunjë më rëbled.
1: Mirë mëngjesi vab. Prezentoj me Elin vab. Veapi është një miku jon.
2: Okej. Okay.
1: Ndërsa Bledi është në kraun tim të majt Veap. E Veapi ka dhonë përgjigje për a? A po të nëjësën me thonë?
2: Jo, ka shtu thonë të një pëtëje Veapi me neve.
1: Po te?
2: Se kjo amër nuk ka nevoj për prezentimës.
1: Veapi po thotë Areja duhet gjithë mi qitë qaj e vjerës.
3: Ashtë mo dhe ata ne, mo plajem, ate mo plajem se.
1: Qëto jenë temat që dhezim, Lena Allah dhezim. Dhe apë shumë banderit që jemi e klubin e mëngjesit. Edhe këthej është shtu her pasjera dhe na përshëndit. Respekte.

0: Një thënie bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit.
1: Malsorës i themi mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi. Malsore,
3: ku jemoj të që për në alenë kështu si në terë informativ ka njarë.
2: Po bre.
3: O mirë mëngjesi, po dhe të grupi Sirupi. Ju përshëndes dhe ju rënjë një ditë të bukur sot, pa lodhje dhe sa më pak në zetë.
2: Falinderit.
3: Shala, mëj Malsore, falinderit shumë edhe ti sa më pak në zetë, edhe pse ti aty në hije të pemve, e drunjve, nuk më dhimështin që të aspektin e nëzëtësi, se jenë vend të mirë, apo jo. Edhe kom një thoni interesante.
2: Hajde, Flor.
3: Jeta nuk është të marrësh dhe të kesh, është të japësh dhe të jesh.
1: Kujdes.
3: Me dhonë, bled, me dhonë sa ma shumë tani.
1: Po, pra.
3: Je, kur jap, je. E me marë, e me pas, diqisha, e parasysh,
1: është pak,
3: e thellësh. E thellësh, me kështu. Ja, edhe? Jeta nuk është të marrësh dhe të kesh. Am i krejt mu, kur kush heq veç qone.
2: Ani qone marrë t'i jep.
3: Ani bravo në t'i jep. Qa po tanë, qa kam që tu? Qa mërë që t'kullit?
2: Në te prano t'i jep, nga jeta më panoj të marrë, nuk repuzdoj.
3: Mërë që t'kullit, qa t'ka? Jeta nuk është të marrësh dhe të kesh, është të japësh dhe të jesh. Mu pëm pëlqen. Se me jap, je el. A me marrë veç ke. A ke parasysh ke e kur gjë ish? A blet?
2: Edhe kur marr i bjan që e nevojli pak.
1: Me gjitha të se nuk funksionon kjo. Kjo nuk funksionon.
3: Kjo është tani akështu për
1: 5%.
3: Për
1: ata të cilët
3: po
1: hynë diskutim.
3: Edhe kjo ka ha diskutim kjo. Definitivisht ha diskutim. Malsore, a ki freskët aty të Keveni, që
1: dojnë këta. Keveni.
3: Jo se edhe këto vendet kështu me drunjë, blet, janë të preferuaran këtë periud.
1: Po, si të
3: mështë pisha. Po, isha të vrapu do, këtu vrapu do në mrami, kështu mazdite. Ato shtigjet e vrapimit, qoftë në gërmi, qoftë në
1: bashkë. E vazhdo vrapimin,
3: e vrapu e në tokë bashkë njërës ajo?
2: Po, shumë, së dëmonë sportista, ka shumë.
3: A, përshë?
2: Ka.
3: Dalin, se ka nevoj njërës, s'ki qka. Po thot Malsor, ja valla me pas kohë me nejt, isha knaq, flat, ama mes dritë. U përshita të nditën me aparat kafës. Aparati kafës. I ka këtu aparati kafës. Okej, është kohë reklamave, do të rikthejmë me kuizin e personajit loja pash për dyse.

0: Kontar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
2: Ej, ku je që o ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të dit. Epko, falshli.
4: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, të munu i mri krejt, të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM. Mirëmëngjes gjithë atyre që jenë bashkuar tani me programin tonë.
2: Një mirëmëngjes na vjen nga Gazi.
1: Gaz, mirëmëngjes.
2: Gazi, mirëmëngjes klubi më i miri. U rikthym pas dorës më, po më duket u rahatuam në fond.
1: Ja, more Gaz. Ja, sha Gaz.
3: U kall, u kall.
2: Ka dalë, më shkoj deri te tona. Deri te tona. Nuk ka të ndalur, le të themi vargu dorsmave.
1: Jo çfarë, ani që tu thashën e ma bllokun më hallën i ditë.
2: Po.
1: S'kishe ka lëviz.
2: Flor, po pa pun të po. Po ndryshe me qenë se jemi edhe afër orës 8, që njerëz fillojnë me shkollën për punë apo e rikujtojmë edhe një informacion të rëndësishëm, që nga sot ndryshon regjimi i qarkullimit në rrugën Tirana, në lagjën Lakrisht. Bëni kujdes sepse rruga Dritan Hoxha drejt rrotullimit Lakrishtës do të jetë një kah i lëvizjes, që më herët ka qenë 2, ndërsa nga rreth rrotullimi i Lakrishtës drejt rrugës Dritan Hoxha do janë dy shirita të lëvizjes, që më herët kanë qenë 1.
1: Çë.
2: Kështu që komuna e Prishtinës, për këtë juve që keni nevojë, komuna e Prishtinës e ka bashkangjit njoftimin me një video në cilën paraqet organizimin e rit çarkullimit dhe drejtimet e lëvizjes në këtë segment.
1: Vazhdojmë me testime. Malsola na ka dërguar një foto nga Tokë Bashja, fantastike. Malsola motori jetë është aja. Me motor po janë është aja.
2: Ves.
1: Kujdes. Jes po do
2: këtë ves. Ves po bo trend.
1: Nuk po do këtë.
2: Shumë vajza po shumë me ves.
1: Po, mirë shumë.
2: Po.
1: A, për dhe vishin buka la plak, vëlla.
2: Une personalisht nuk, une nuk është qikom shumë qef, shumë përgjësi këto mjetet, po.
1: Dy rrët shalt.
2: Hetë si kom qef.
1: Valla pisho do fmi ka njerë me do 4 rrët shalt që pithojnë.
2: As 4, as 2, jashtë.
1: Bol rezik, bol rezik. A, po shkojmë me lojen.
2: Po, po, po, 049-551-144. Bëni gati numrat e telefonit. Agentën e kene fantastike.
1: A, po shumë, se s'te ke gjithë, as t'ja ke bunë të.
2: O, bre.
1: Me qatë më tërë sa të nëzot qafëm, vë do të dikun malësorja. Kujdes, malësore, kujdes. Kujdes e rrezik është. Hajde, alur, no, një personaj interesant.
2: Okej.
1: Okay. Fantastike.
2: Fantastike,
1: është shite. Po, famër është.
2: Pas këmë të bëjmë një vaj.
1: Po, ashtu kështu të na, ashtu kështu të na me ta tregu gjinin me fillim, se është pyetja jote e zakonshme.
2: A, ne hajtë më qenë se më tregove, kështu është shite që është vajz, përshkru ma pak. E gjatë, e shkurt.
1: E bukur.
2: E bukur.
1: E gjatë, po.
2: O, o.
1: Zojeron.
2: Zojeron.
1: Tëna i ka, valla, po të zaj, po.
2: Opa.
1: O, po pse qa të qame në ditë që nuk sjellë këto që ne ditë që më pandeti mua.
2: Hajde, kemi të bëjmë një zoj të ronë, e bukur e gjotë.
1: Ero, ashe ronë, ke parasish.
2: E gjotë, e bukur, okej. Hajde, po fulim pak për moshën, 20 vjetë, 30.
1: Që hele me negativit që thotë 20 vjetë, 30 jenë gjotët bukra. Jo, jo, 20 e kusur.
2: 20, mbi 20-at.
1: Mbi 20-at, el, pop. Qëre, hajtë pjallojmë dikur rreth 25, edhe pse këtu në internet po thot 27, zogët e zveshadën.
2: Wow.
1: Qa po ditash.
2: Okej.
1: Okay. Nuk po moj, se po më dalin, e pe, edhe dje për dikon, kënë e patëm, shkurtën.
2: Po, shkurtën.
1: Dikon ditë lindja ndryshe, dikon ndryshe.
2: 3 vitet shkrume, do me thonë, kërkën së më shumë i rrëmë.
1: Ja, u hajnë vitet blet, kënë për internet, ose pjashtojnë. Kështu që pjallojnë.
2: Rrët
1: 25.
2: Okej.
1: Okay. Edhe 27 po thot këtu, po hajt me 25.
2: E martuar, domethënë nga ka?
1: Po e martuar është.
2: Mhm.
1: E martuar.
2: A ja njohim burrin?
1: Ja njohim.
2: Okej.
1: Po ja njohim edhe.
2: Domethënë edhe burrin e kanë një farë fytyre publike.
1: Qëra nuk është kështu që anët shumë nëpër televizor në ashtu, nëpër televizor, që se shë shpesh.
2: Këngëtar se ka.
1: Po është person publik, se është ja nuk është këngëtar.
2: Okej.
1: Okay. Është interesant edhe
2: edhe ai pa burrin politikan?
1: Ja nuk e ka.
2: As politikan, jo, këngëtar, jo, ndaj farë avokati, kështu ndaj farë mjeku.
1: Ja.
2: Joa?
1: Ja, ja.
2: Çka më ato bletë
1: fat? Ke parasysh ke zot.
2: Ai ka shqiptar burim para.
1: Po shqiptar e ka, shqiptar po të Kosovës bile këto.
2: Apo?
1: Mhm.
2: Mhm. Bletë, me kon kemë bue para.
1: Po shamo. Ti kush je të zot, bletë? Ku do të
3: ku do biznesit?
1: Jo.
2: Po të çora më qenë se ka ka zot, garantoj edhe burrin do të më pa zot në basketbollist.
1: Bravo.
2: Apo au? Ej. Tash,
1: Google, së dash me dhonë gjithë informacion veç.
2: Ku me ditën e kush ka po me basketbolista.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruani për kë bëhet fjalë, kush e ka burin basketbolist.
2: Po, kjo personazhi.
1: Po.
2: A shkëngëtare?
1: Jo, duket kënon për shef të vetën, a? Nuk e di.
2: Po jo, kështu nuk njo, nuk
1: njët. Jo, nuk njët për këngëtare. Okay. Jo, ja, nuk njët.
2: Jo, mësër zhvet politikane?
1: Jo.
2: Nuk mirët në politika. Gazetare?
1: Jo, ja. Jo, as gazetare nuk është. A? Jo, nuk është gazetare, qëfar? Qa më vëngim gazetari? Jo, nuk është, nuk është.
2: Asim
1: e kemi njohë një profesion.
2: Analiste, po a?
1: Me një profesion që është kështu, po. Profesion, po me nëjë, edhe në publik. Televiziv.
2: A, në televizion ka dalja?
1: Po, në televizion që shio.
2: Aktore ko ka pro.
1: E kemi njohë në fillim si aktore, po tas ka pas edhe kështu të tjera.
2: Shukohet
1: si
2: të tjera.
1: Si karierë ndërtume. Nduket që ka qenë edhe prezentu se allë nëse nuk gaboj.
3: E sakt.
2: Si afta? Aktore, okay, fajn, aktore me qenë se tash e gjetëm një pik. Ta...
1: Kam bojt të
2: allë. Kusuar
1: A?
2: Ta aktrimi.
1: Po?
2: A kemi pa shpesh a e qysh?
1: Jo pa shpesh, po kure kemi po në ka pasmet në kry, kur se harrojna mo? Nuk e harrojnë mo allë, se që ashtu kon puna.
2: A, na i seriala, u kon serial?
1: Jo, u kon film.
2: Film?
1: Film, fillim të karierës.
2: E mërë blag.
3: Edhe kjo është sakt, po. Ashtu, do më dhëmë.
2: Film shqip, ha?
1: Shqip.
2: Oh.
1: Vili të qatë po pak film, a s'ka po
3: në prezentim, po.
1: Po.
3: Dhe në Kosovë dhe në Shqipëri, po.
2: Gjithologë,
1: po,
2: qenga.
1: Po.
2: Një personaj gjithologë, të dashë dhe gjuhë, 0-4-9.
1: Jo, gjithologë, po, ka nejtë të fushë edhe. Ja, nuk ka dojnë shumë. Jo, po, se, do më thonë, disa gjona i ka prejkë në karierë,
2: po.
1: Po jo me dalë dyshysh krejt prej ekstremit në ekstrem.
3: Jo, e ka rujt strukturën e vetë televizive.
1: Hajde po themi po, e ka rujt qatë pjesën e artit, që shme thonë të bukurës.
2: Art, e bukurë.
1: Prezentimit.
2: Modele?
1: Aktor, po dhe modelin e ka bo.
2: Modele, a?
1: Po, e ka bo dhe modelin, pa tjetër.
2: E, kështu aku me sana i sana?
1: Edhe me sku.
3: Erdhë.
1: Okej, erdhë, hajde. Club FM, Kape Radion.
4: Pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Hej, mërë, po do ne pas na pa filmin.
1: Po qysh se ke pa filmin, kush se ka pa filmin? Edhe se ti e remen pa atë film.
2: Jo, mërë.
1: E pas ke pa kur kështë e nevo.
2: 30 vjetë, qare re.
1: E re, bre, jo.
2: Po jo, po, po du me thonë, a i film ku në 2006, najsan, 2005, 2006.
1: Jo, ma, herë të vonë.
3: Pak,
1: prit?
3: Jo, fakt ka drejtëri, ato vitë.
2: Dikon po, se di se dikon të 10 vjetë e kom pas.
1: A po, a?
2: Besoj që po.
1: Rrit se mujmë me gjithë qëto. Nëse mujmë. Nëse smujmë.
2: E gjejmë, se gjejmë.
1: El, si pas një njoftimi qëto, veç pak. A jo, është kjo mëre? Po, këtu po më thëtë që filmi është i 97-ës, kërë ke pati nuk e di.
2: E, o, ne kom pa garant ma vonë.
1: Ti ke pa ma vonë, po pra, ti ke pa ma vonë.
2: E që shumë 97-ën asim i kuna në lufta?
1: I mi konë, po, ka pasu gjerime. Që në përbjeshke në përkështu.
2: Jo, mësja, ku më gjerime në luftë?
1: 97-ën ku konë taman luft el, lufta ka fillu 98-ën. Kështu taman me të madhe, nejna konë në regjime kështu po. Ca gjëra janë bo. Videoklipet e këta që i bëjshin.
2: Interesant.
1: Dijysh janë bo.
2: Jo, ne pas amenu që ma vonë. Wow.
3: Pa, ka dy filma.
1: Pa.
2: Dy filma?
3: Ka dy filma, pa. Tjetëri është i vitit 2014. S'po
1: thejme. Kjo është vonë, kjo është vonë. 2014, po.
3: 2014.
2: Jo, në që
3: s'pa e kom pa.
1: Kjo, s'ka nevoj se të një pedin jo. Se është dyshi, do më thonë. Që kje që pëtuti, është dyshi, apo?
3: Dyshi.
1: Po, pra.
2: A ka dhe dyshi?
1: Lepo që s'pa e njëshin.
2: Se kom pa dyshi në mëre?
1: Në, mëre, elske. Po, shemë si e tu pati. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Po flasim për një personaj, një zonjë. Që i paska, si pas internetit, i paska 27 vjetë.
3: A ta them emrin e filmit parë.
1: Më more, ej, pleta, për të ja, se po dhe kam plan, vish më marrë edhe me ty.
2: Po, jesë më se aftë jam, që ka të ne ka bjesh, ka mollet. Qfarë emri?
1: Shëti kje, shë, a, laja.
2: Vishë bjen o kolla që të flërime.
1: Mosëm shtimet në emë, el. E 880, të lutëm nga shkruaj mesaj 880, lojnë e organizojmë vetëm me mesajë, të lutëm.
2: Ndryshe, po gjavon u martu, Flor, edhe u diskutu shumë, do këtë që është pak ma e vjetër se buri vetë.
1: Po, nuk e di, tash buri vetë sovjet i kombu, nga me gjithë besoj. Po,
2: është ma e ri se kjo, edhe mes.
1: Po, el, koka ma e ri. Edhe ko ka sopi bjen?
2: Një 50-60 në
1: jo, ma shumë.
2: Ma shumë i ri.
1: Gati 10 vjetë, bile.
2: Wow, interesant. 10-10
1: vjetë, sa të dikun. O, okay. Dashuria nuk pyet për mosh, o el. Kuptoj e njerë e mirë këtë gjë. Kuptoj e. Po, la, personaj interesant. E nuk pedi, a është aktive që tash me në i gjo. Nuk jem shumë i sigur. Se është bua dhe në anë, dhe tash me gjazë së merët ma shumë me fmitë e kështu, po.
2: Normal, për shonë obligimet.
1: Po, jo, po nuk e kom pa shumë aktive, me thonë drejtën. Tash nuk po di që a kanë... Po menej, se nuk është e përësirë.
2: Amo Flor, me gjosh po... që në ka esakt, që ajo përshka kështë për hirtë parë që në ka abonua në moshën 41 vjeqare.
1: Po, po.
2: Kështu që e, fëmija do kështë që ka dikun të që ato vjetë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Si shtu... Mes Kosova në 96.
1: E, morel, që aftu ti?
2: Mes Body of Europe në 2002. Interesant.
1: Tani ma vonë, se di, nështë edhe su marë shumë me këtë pjesën e modelingut.
3: Edhe me këngë është marë.
1: E, që ta thëjshë, duke që është marë edhe me këngë.
3: Po.
2: 79.
1: Po, jo po ka qëndru që tu te që kjo pjesë. Kërëse nuk e di që a mui me thonë tjetër.
3: E një këngë është për shemën, vesh titullin, si jam më syrytë.
1: Kështë është, a?
3: Po. Titull të këndës.
2: Jo, në tënë asë, këto dyte nuk e pas në po, sërjo, filmin e dytë.
1: Jo, dytin se këm pasun, atë parin po.
2: A pëse se këm pati dytin, ma se me qenë se këm ditë, jo bashkë shë pas qef me ditë.
1: Nuk e di, du të kem qenë kështu në i gjonë. Qatë kur ka dalë, du të kem qenë të umarë me në i gjonë, se 2000 kur ke blet, 13, 14, në?
3: Filmi dytë.
1: Po, i dyti, se të parin e këm pa.
3: Po.
1: Parin të tregoj edhe
3: që
1: ja, nuk ka nevoj.
2: Atëre, edhe iniciale D.P.K. 049-55-1144. Ja për brebla duj se do me plasë
1: D.P.K.R. Shto ja dhe të burit.
2: Ma mirë vish me të vetën se pëndohën e po vashkone. Po hekin cash në për komuna.
1: Që të dojmë këngën Love Frequency dhe pas taj këthejmë i lezoj mesajën.

0: Jemi këtu në studio për të nxjerrë mesazhet dhe për të shpallur fituesin ose fituesen e kuizit të personazhit, të cilin e kam unë, Mësjo Art Mërzi.
1: Mund të jem Mërzi, kujdes.
0: Ty e di blet. Hell, të lutem, a ke mundësi me lexuar mesazhat në WhatsApp?
2: Po, po, kam mundësi.
0: Ha, të lutem,
2: po e nisim me Mimozën. Zonja Mimoza ka punë Djellza Kolgjeci.
0: Djellza Kolgjeci.
2: Baloni është me neve. Një ashtu ka qenë sakt, duke thonë Djellza Kolgjeci. Djellza thot edhe Besi. Gozi një ashtu Djellza Kolgjeci, e kom edhe Dulen, i cili ka qenë mjaft i hapshëm. Mirë më nxjesi juve, Djellza Kolgjeci, punë të mbarë.
0: Djellza Kolgjeci, aktore, modele,
1: prezantuse. Në vitin 2009-2010, Armand Recepagici ka qenë autor dhe drejtuar artistik i emisionit e Djellën Top Channel.
0: Dhe
1: Djellza ka qenë bashkë prezantuse emisionit.
0: Bravo, Blit, faleminderit se përna i kujtën qëto, qëto gjona. Me neve është edhe Laureta, Laureta nga Prishtina, po thot, Djellza Kolgjeci e ka burë basketbolistin Edis Kuraja, e ka Fisnik Rugovën, basketbolistin Fisnik Rugova, edhe nga ka thonë suksese ditë marë. Falenderit shumë, Laureta, që jemi klubin e mëngjesit, suksese herave të tjera në lura tona shpërbyse. 810 që ka thonë Kaci, Kaci, gjithashtu edhe Sevdi e Bajra është me neve, ka thonë Djellza Kolgjeci. Kështu që po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Krenarja është me klubin e mëngjesit të Djellza Kolgjeci. Bleona po ashtu na thot mirë mëngjesi, Djellza Kolgjeci, Malsorja vazhdon të jetë me neve dhe thot Djellza Kolgjeci. Artoani është bashkangjitur me klubin e mëngjesit dhe ka marr pjesë në lojë. Thot përshëndetje, personazhi në fjalë është Djellza Kolgjeci. Gzimi, Gzim, mirë mëngjes Gzim, Djellza Kolgjeci. Fatkeqësisht nuk po mujmë me të gëzuas këtë herë. Nuk e shenë më i shpejti për të qenë edhe fitues, suksese herave të tjera. Kumria gjithashtu thot Djellza Kolgjeci, Blerina e sakt ka qenë Djellza Kolgjeci, Bashkimi që na ka thonë mirë mëngjes që në orët e para kur kemi fillu programin ka thonë Djellza. Po ashtu kemi edhe Besën, që fillimisht ka menuar që është Marigona Krasniqi, është gruaja e Robin Krasniqit, boksierit, e mandej ka përmisu ka thonë Djellza Kolgjeci. Arta është me neve dhe thot Djellza Kolgjeci. Po ashtu kemi edhe Zonjën Vajide, mirë mëngjesi, Djellza Kolgjeci. Ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sak gjithashtu zonja dhe zotrin fitues është Besi. Besi me numrin e fundit 338. Era e dytë që po na shkruan, Djellza Kolgjeci ka thon Besi. 5-2 bileta Cineplex për ty. Të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
4: Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: 103 paraja botën e sjellin
1: paraat
0: edhe grat e sakt. E sakt. 1 milion që shukon ajo, ke fituar 1 milion. Mirë mëngjesi dhe dashur dëgjuesini bashkuar tani me klubin e mëngjesit, jeni me Club FM Kosovë me frekuencën 101.7 në këtë të martë të 4 gushtit 2026, një mëngjes i nxehtë, mund të themi lirisht 21 gradë aktualisht temperaturat në Prishtinë, po e ndjejmë edhe na këtu në balkonin ton simpatik kur dalim gjatë pauzave. Edhe El feels like us, ok, El feels like us.
2: A përste që ka shumë diku 24, që thash, është një 21 mahire.
0: Feels like us, aja që është taman kështu me matë, qësh një është feels like.
2: A, po, qësh një është, po, temperatura rale. Po. Jo, hallo, ko ka 22 gradë.
0: 22, ja, ok, ok. Nuk është kesh, nuk është kesh.
2: Në orë 9, pasaj përshu e ka 24.
0: 24?
2: Jo, falj. Stash u ka 21 grad, po feels like 24.
0: 24, po dhe, që shtu një 3-4 grad feels like u manalt është. Kusht në atë mirë mëngjesi? Një atë
2: mirë mëngjesi në kanë orë, është besarta që në atë mirë mëngjesi.
0: Besarta, mirë mëngjesi.
2: Nga ku po në atë mirë mëngjesi oj besarta, qëfar plane ki për soda, apo mund shumë për kapu të mëzete?
0: Besarta sot ka plane me shku me për cil takimin mes Abdigjikut dhe Zotit Kurti në lidhje me qeverin. Apo bëhet qeveria, a nuk po bëhet, kjo është pyetja el. Po, nga ora 18, sot do të bëhet takimi mes Abdigjikut dhe Kurtit, me shpresën që do të arrijet një marveshje, edhe do të dalim nga kjo situatë e trubull, i cila po na përcjell tashe. Tashe më
1: situatë me vjet, definicion më vëllai, ç'është kjo më vonë për çfarë?
0: Po, lecë, po do që ja dha Alianca refuzon takimin me Kurtin, gjëse po mbon me kuptu që me sa duket LDK-ja dhe VV veç janë shumë pranë marveshjes. E zyrtarizojnë sot pas dite, po, edhe ecim tutje pasaj me zhvillimet e tjera, cilat do të vinë në lidhje edhe me parlamentin, edhe me presidentin, po se si do të zgjidhin pasaj këtë çështjen e presidentit, kjo do të bëjë të shihet se kush do të zgjidhet për ta zgjidhur situatën në cilën jemi futur. Kështu që të shohim.
2: Përndryshe çndrimi na thot mirëmëngjesi, e mirëmëngjes na thot edhe
0: Çendro, mirëmëngjes.
2: Sami.
0: O, Sami Vosi, qërë qatë të tej, vishë qatë të tëtë. Mirë mëngjesi yje, noqe të përshëndes. Kjo noqe, el, më startë mërzi.
2: Ju s'pëm jë mërzi.
0: Rjedh nga Big Brother i parë, që është majtë ever në Shqipni.
2: Po.
0: Ajo, protagonistja noqe.
1: Noqe me ullësin, noqe.
0: Edhe, unë dhe Sami ju, e kemi pas të batutën me noqe prej atëherë bled. So e mboj, e mboj 20 vjetë ajo. A ma shumë?
1: Prafërsisht, dhe 20 vjetë, po.
0: E mërë,
1: e mërë flërë.
0: I lashtim, po qa thute, i lashtim 100 vjetë i kom.
2: Për nëryshe besuar të apotot të sët nga shpia në punë, të më thëmë përpunon sot për shpiz, në urën 6 flërë, unë jëmë duke bërgojti për një fejes.
0: Mashallah, hajte.
2: Shësë të shkoj pare, bravo të sikon e kurten, bravo be besuar.
0: Po që sa anis të të ndoj pare, që ka mirë që shdo? Me shku me një event, më smenu fare që apë ndodhë në atonë në nej. Besuar të kujtese që shtu në për fejesa, në për martesa, ato grata të këshirin.
1: Të të rejshin punë.
0: Kusho qajoj, kusho qikjoj. A el, këshirin me të rahatusat e. Me të begenis në i kushe, kom një djole, kom një nipe. E kom një djole blaute.
2: Varë.
0: Qështu kom një el, se na nuk marim pjesë në që se fejesa fort na me shkujta.
1: Kemi po, kemi po. Si,
0: rim si anash, mirë po, kujtjes. Sami të përshëndes shumë, Sami, falenderës që jemi neve.
2: Kam për djemi këshyrin, që pëthuna me ashtu së marin.
0: Jo, nuk jem aty prezent, po thamë. Nuk jem prezent. E qështu vëla, a ke po.
1: Duhet me qajtë, më vëllaj me kajtë, palimit, me ditë tërna, më më bura.
0: Jësë janë më ato, bret, jo. Jënë e ka tu me kajtë në nusja
1: me petë të parasyve të qajtë.
0: Jësë janë më, jo. Vesh edhe do të temenoj edhe diska e në metë.
2: Të kësh?
0: Temenoj, kështu që, që që dojnë aty në që i prekin dyrë të...
1: Do atë ditët.
0: Do atë ditët. Qanë që jo e alë temenoj, që andodhë atë se divi që kom njëzi fjallë. Më lejoni të flas për Finkën, institucioni financiar me përvojë shumë vjeçare në Kosovë që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë edhe për të fejuar apo martuar. Po
2: mirë lidhe këto me dorë,
0: pa të këtij. Për të filluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhmë më të mirë. Misioni i Finkës është të promovojë përfshirjen financiare duke mundësuar njerëzve më të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe me Mjetet për zhvillim ekonomik, vizioni tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhmë më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.
2: Me 0% taksë administrative deri me 31 gusht.
0: Respekt e finka.

0: nga fishklime e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer, mirë mëngjesi, vetë vazhdojnë të vinë, Flor.
2: Mirë mëngjesi,
1: kush? Mirë mëngjesi nga Esra dhe Erti.
2: O, shep,
3: mirë mëngjesi.
2: Esra, Erti, mirë mëngjesi, përshëndetje, përshëndetje për juve. Një ditë sa më të mirë, sa më të mbarë. Ku po shkoni në bazen anaj?
1: Po, garant.
2: Sot në cëto, ja. Hajde, shef, qoj i fëmit në për kështo.
1: Shumë të mos e nxjerr.
2: Po pengjere pun pse fëmia kanë nevojë për aktivitet.
1: E kuptoj, po për mua është shumë nxehtë për me shkum bazen.
2: Apo a?
1: Po, për shkak se dielli është shumë i fortë edhe dyshysh është shumë i rrezikshëm kur është ashtu.
2: Kujdes, shef, se Elli po thot ndryshe. Unë e dëgjoj Ellin në kësi.
1: Ose me Albonia si bazenin hije, a dinaj ku ta kap hije në shtëpi ose si vjen dielli i fëmijëve?
2: A si kështu çipi? Do kujt të mbajë, do lloj edhe për neve bujmë do. Ai ke po.
1: Për ndryshe, unë personalisht nuk kisha preferuar me qit fëmit në këtë nxehtë, kaq të madh. Një dokumenta na vjen nga Valoni, po ju dëgjoj primën zisë. Po nuk kisha mundësi me ju shkruaj.
2: Pa merak, e dim që i aty Valon, e ndjejmë që i aty. Nga Finlanda e largët.
1: A keni farë moti o Valon Finland, për shkak që e parë që në Zvicrëve se këshim fillu treshunat mdoja, edhe ishtë dalë pak sto ata prej kontrolit, kështu po... uroj që mos përhapet kështu në gjithë Evropën, po nuk po kuptoj një Francë kizjor, domethënë, në Zvicër rishi shiu, është për zi pak. Veç që kish suhi shumë të fuqishme, bile disa rajone ishin në alarm të kuq.
2: Kujdes sa më shumë. Edhe bashkëdhëtarët ton tash ça nuk janë ne, ha? Jo, tash janë këne.
1: Po, ka
2: për aty në.
1: Jo, mbaret, se...
2: Jo, se çore. Ngom. A dhe çapo duhet të fol? Kam ca miq të mi, cilët prej kohësh kanë dalë. Dikush ma von, dikush ma herë, dhe ke as nuk jem, dhe më thonë, as po njën atë ke në shpe atje që tash, as po njën në shpe këto. Unë i thëshë, o burë, ti je edhe këto dhe atje në shpe. A përshel, kur është atje, ke situatë, data vinë këto. Me bo, bled me na u kompliku neve, këne ja ta shkojnë atje.
1: Problemi është që... Si
2: jo, mërë, që më po natë shkredit të zgjë përshkoj.
1: E të shkëtë të mështë mës të bëj baja. Arova dhe gruntimet bukur, edhe ka qesh.
2: Përshëndetje edhe për gruan e shefi. U e shef, bos.
1: Po do të reagu të vonjë, a ju bashku me neve. Nuk ka lidhje, ka po për përmisi me shefken.
2: Ishi me këngën, më shefken, ishi me këngën. Kemi ca gjëra. Jemi te sporti. El do t'ju tregojmë të zgjuesve që sot do t'ju e dueli në kuadër të Europa Conference League mes Audas dhe Dinamo City. Dinamo City, blet. Dinamo po shkëlqen, blet, po t'kallëzëj.
3: Pres më shumë.
2: Ilir Daja me armatën e ti drejt sukseseve. Urojmë që të ketë sukses Dinamo. Gjithashtu edhe në Europa League kemi Shamrock Rovers me Egnatian. Ja dhe Egnatia aty.
3: Edhe Shamrock është
2: ka qenë shqiptare, blet, kanë ecë më mirë. Të Kosovës kemi vetëm dritën në garat evropiane. Në garë Shqipëria ka dy, kemi edhe Shkëndijen gjithashtu, me shpresën që eventualisht tjenë gjitha këto që kanë bitu në fazën e grupeve. Do t'ishte fantastike. Larne Iberia gjithashtu do t'kemi duelin në kuadrë të Europa Ligës, dërsa gjithashtu kemi edhe ndeshjet e UEFA Champions League. Janë ende faza kualifikuese natyrisht për të shkuar në fazën e ligës. Dhe këto janë duelet nga ora 18 Ararat Armenia me Celjen, pastaj po ashtu nga 18 luhet edhe Mjalbi me Slovan Bratislavën, nga ora 19:30 vin dy ndeshje Hapoel Beersheba me Yllin e Kuq të Beogradit, si dhe Levski Sofia Kajrat Almati. Nga ora 20 kemi katër duele: Dinamo Zagreb për Žalgiris, Olympiakos Nijmegen, Royal Union Bodoglimp dhe Sparta Prag, Lyon. Janë një ndeshje interesante kjo mes Sparta Pragës edhe Lyonit, një ndeshje për të ndjekur. Të tjerat janë kështu. Kje parasysh nuk janë duele shumë të forta, por që patyshim përfutemi në një fazë delikate tashmë të kualifikimeve për fazën e ligës, qoftë në Champions League, Europa League, apo edhe në Conference League. Mesa e di, nesër do të ketë duelin edhe drita ose pas nesër të ejtën, kështu që do të kemi ndeshje interesante për të ndjekur, gjithmonë me shpresën që ekipet tona po tri fiori nga San Marino, drita do të luhet të ajndën nga ora 21, ndeshja pa luhet në udhtim. Pastaj kemi duelin e Shkëndijës me Hibernian, kështu që ekipet tona vazhdojnë të jenë në garë për të marrë fazën e grupeve që do të ishte fantastike.
1: Flora, përveç se po fillon një sezon i ri futbollistik me ndryshime në aspektin e futbollistëve, kishin lançu edhe fanillat e reja, a pjesa më e madhe e skuadrave, edhe zhbon një renditje.
2: Apo? A
1: për 10 fanilat ma të bukra, në fakt kënë 20, për ke Lisa Gogja e gjotë.
2: E gjotë, Lisa, 20 shumë.
1: Shtu që po të regoj që ndër top fanilat, të zgjede Paris Saint-Germainit, vendas, në top 10, e Lionit ke fanila, fanila e tretë e Lionit, si
2: në aspekt në
1: fashion, okay. Po. E teta ke për Barcelonën, fanila vendase. Roma e pat pozitën e shtuat me fanilën Mysafir.
2: Roma gjithë i ka të fanilat
1: po, mirak. Pozita 6 shkoj për Napolin me fanilën Vendase. Arsenali në pozitën e 5 Mysafir, këtë që elegante.
2: Shumë
1: e
2: bugur këka.
1: Liverpoolin e pas kanë listu në 4-ën si Vendas, po nuk ka...
2: Spot pëlqen?
1: Spot pëlqen. Nuk e di pse. Real Madrid e pas ka super fanil, si Mysafir. Gjelbert, ha? Edhe Real Betisi Mysafir.
2: Po, Betisi.
1: Për ndryshe, Sunderlandi Mysafir, ko ka zgjedhë fanila ma e bukur, ko ka me nxyrën pink.
2: Baby pink e zez.
1: Me pink, te për e bukur.
2: Kusht Interi, well?
1: Interi, kem prece pash Juventusin pak ma nalë, dhe Juventus e pat baby pink. Interi. Si duket në qenka.
2: Që Milanin e pas kanë marrë Mysafir, kur që heq, vish kush e bardh. Qa, kjo vish e bardh. Qa ka këtu të mirë?
1: Interesant, qëto këshën qenë 20 fanilat ma të bukra nga 5 kampionatet kresore evropiane për sezonin 2016-2017.
2: Po, Juventus...
1: Duke i pas kanë rëndit si pas pomës edhe originalitetit dizajnit.
2: Me i thonë e donit që so pinkur me nëjë për UL, sa në shbor.
1: Shumë e bukur.
2: Shumë e mirë këpa. Wow. Anë që flasim e to. E donë që i grova për ndryshet e dashër dhe gjus. E kem kështo, mik e kem. Edhe pësës familë asë nabjen, po... I thojnë anëherë, Parma kërë ka që atje në altë, L e një zeta, Parma, dhe Parma i ka, Parma vletë.
3: Parma, interesant.
2: Parma, po. Klub legendar është për ata që si din. Ta është po ka probleme, s'pë mundët mu me kërë atje në altë, po Bayern i gjithashtu, edhe Bayern i pas ka një fanilë simpatike, L.
1: Po, për mu, amon për mu Sunderlandi top, top,
2: po,
1: me bukra.
2: Po, pas kanë ditë me zjetë, pas kanë ditë. Keni lajmë dje dhe për Dakun që po ka vështërsi e janisën tifoz, kështë e nasë petë dojme, kështë e kështë. Po, mbyllë dhe shumë shpetë kështë është në momentin që e prezentohet, i jep një dy gola, krejtë tranohën më sti, më stej.
3: Edhe në Nedim Bajrami kështë e një lajmë që kështë
2: e ikë
3: për Rangers.
2: Në Altavun.
3: Po.
2: Që, se di dëgju së më shohen. Leku dëgjuje leku në të Altavuni.
1: Për ndryshe, po pritet edhe letemi ndërhyrja e Trump për me që të situatën e
2: qa po lytë Trump, s'ka nevoj Trump e ishmo përzimo u kryel. I ka tjetuj, i kështë në tranove u burë. Knej në rritë naftën, qmimin e naftës, knej të tash edhe me FIFA-n të u përzi. Rejatje.
1: Si bëjmë?
2: Qa do me bëjmë?
1: Nuk
2: jo,
1: me nuk na vetë, ju më rejtë, me majtë, normal. Edhe tha që është, e ka zhvillu një ndërbëtrorët matë bukër në histori.
2: Shete, veç ju majtë atje në Amerika?
1: E,
2: qa është, këtë qa është.
3: E, më mjësë të Trump.
2: Okej.

0: luam Gloria Estefan Konga.
1: Valoni ka nduamen e një fotografi sa i përket kohës.
0: Po, 17 grada këtë gjithë.
1: Duket shumë.
0: 21 ke maksimalja.
1: Po.
0: Nuk është shumë, nuk
1: Ndërkohë edhe Samia vazhdon me çmimin, thotë Flor, a kish pas mundësi me ma përshëndet Shefkinin me Kongën? Ka ro interneti.
0: Shefkin me vrap me rregullu internetin te Samia. Interesante kjo thirrje e Samis. Shkoa reklamave dashur të shuhës, vetëm pas pak themi lojën tjetër shpërblyese. Qëndroni me ne.

0: Aftësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit, iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

0: Lëndja Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit, jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues. Duhet me gjet, bla. Duhet me gjet tingullin. Pa gjet tingullin nuk bën. Çka për shembull, kur flasim ne, është një tingull, ha? Apo është një z. Z. Bum bim bam bum.
2: Efekt zanor.
1: Pa, bim bam bum.
2: Mund të themi, po përfitje.
1: A mund ta bëjmë një tingull për shembull? Bam. Bim.
2: Nuk
1: mund të mëshin tingull kështu tamam. Dashur dëgjues, jemi te loja tjetër shpërblyese. Gjeje tingullin. Kjo është për ata që i pëlqejnë aplikacionet. Kjo është për ata të cilët rrinë non-stop në telefon.
3: Gjithë e shuzën për aplikacione. Edhe shkruaj me ishtidu. Me kjo është sa mirë i njohen aplikacionet që i përdore.
1: Kjo është që është ja pra. Sepse ka aplikacione e aplikacione. Për shembull ekziston Snapchati, cilin unë e kam fshi prej diku 6 apo 7 vitesh. Nuk merrem më me të.
2: Me të vërtet?
1: Që mund ta kem harruar se çka ndon WhatsApp L. Atë në Snapchat L. Mund ta kem harruar.
2: Snapi vazhdon të jetë në tre mirë fuqishëm.
1: Më lart se kur.
2: Okej, mirë shumë.
1: Më lart se kur. Mirë
2: shumë.
1: Ju ta bëhet aty më blet.
2: Jo, s'di valla.
1: Se di as son.
2: Sa ka moshën për.
1: Jo, mos ne mos kem komu marr me ata.
2: Okej.
1: Okej.
2: Mirë, do shkojmë.
3: Sa i matë 30 vjet mos of pas.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Bëjeni gati numrin e telefonit, do dëgjoni një tingull. Të një aplikacioni, ju duhet ta gjeni, cili aplikacion është? Cili aplikacion është?
2: Do me thonë, mos merë në shemullin e bledit që i jo. Bën mute, pazë.
3: A dhoni
1: kom pazë i kom edhe unë o bled, po në herë pa e dhe gjusë zbohë.
2: Me dridhje. Gjithë
1: e kem pazë.
2: Me dridhje.
1: Me dridhje.
2: E gjithë një mënyrë atje, kitesh.
1: Që e dhe se kishë gjithë për shumë, se gjithë e ka me dridhje. As me dridhje, ka silent
2: play. Silent mode.
1: Do me thonë mas 2 ore i kujtohet që është telefoni atë, apo pas ka shkujt Flori diçka për punë. Edhe, okay,
2: e testojmë.
1: Po.
2: E testojmë.
1: Hajde, kush e din? Çfarë
3: tingulli i cilit aplikacion?
1: Cilit aplikacion, po. Gjeni aplikacionin. Kishore telefonin. Kishore telefonin.
2: Dalë më rat telefonin.
1: Kishore telefonin.
2: Dalë më. Jemi në emision, jemi në emision çaj do bë.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Tingulli i cilit aplikacion është k.
1: Hajde. Edhe një herë. Çuçi.
2: Nalë mërë telefonin aty.
1: Aljazo, silent. Bëja silent. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Cili aplikacion është kë? Kur të vinë mesajët i bjena, po?
3: Po.
1: Kur të shkruun dhe më dhe ndikush?
3: Po,
1: po, kur të shkruun. Këtur kur të shkruun. Pra, kur jetu shkru edhe të vinë kështu vazhdimisht.
2: Edhe të vinë kë?
1: Kujdes. Dhe pse të jeli shdo shme njoftë sase?
3: Unë e kreti përdore, po unë jom silent person, nuk
1: silent. Nuk po silent të pi 7-10 silent bën zhurmë.
3: Nuk e du zhurmën.
1: A ma shumë i përdore, më shumë. Që kjo aplikacion është ma i përdore, unë që do ma i përdore ma shumë tim?
2: Po, mund të themi që është ndër aplikacionet më të përdore me po.
1: Qëtash e shojmë edhe kështu zyrtaresht nëse mund tjetë më i përdoruri. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 e dëgjojmë për herë të fundit, blet. Cili aplikacion është kërë të shkruash me dika?
2: Këtësja në janë do të me këthy për gjigja.
1: Smooth. Dhe këthejemi pasaj për të dëzuar mesashe.

0: 스무스 스무스 산타나.
1: 산타나
0: 아, 마리아.
2: 시미메 메사지. Jam kurios.
0: Mirë mesazh, si jeni si kaluat?
2: Mirë.
0: Okej, po fillojon, po fillojon se po mjen mërzi që Elli e ka fitusin. Ja, lash më thon më sart mërzihet. Edi është me neve do të mirë mëngjesi apo shut afjet. Mi fardore,
1: me kjetë kjetë, kjetë
0: me pëshu nuk di që atëm, Edi. What's up, ka thonë.
1: What's up,
0: Edi. Për e ki hop, edhe jetë u shkru pikërisht.
1: E vërtet.
0: Kjo është përgjigja sakt. Malcoria ka thonë, e meseni, mesenjeri. Jo, mesenjeri e ka kështë tling.
1: E vërtet.
0: Një kështu një varë ase. Zonja Vajide ka thonë, Viber. Jo, Viber me ka kështë ting, ting.
2: Po, kështu. Sakt.
1: Një tjetë
0: e kemi edhe Blerinën, që është me neve të të mirë mëngjesi, Blerina. What's up? Edhe Blerina ka qenë sakt, megjithatë nuk ka qenë e shpejtë mjaftueshëm për qenë.
1: Rilindi na thot mirëmëngjes, nuk ka marrë pjesë.
0: Mirëmëngjes.
1: Ka pritur më shumë ose ka ditë.
0: Ell, më fal, e kam edhe një mesazh në direkte. Okay. 206 që na shumë për herë të parë, ka thon WhatsApp.
1: Pikërisht WhatsApp. Edhe Besuarta ka qenë e sakt duke thon WhatsApp. Ndërsa ai, që ishte më i shpejti nga gjithë, ka thon WhatsApp. Është
0: Zona dhe sotrin, fitus është Valoni.
1: Valoni.
0: Valon.
2: Bravo, Valon.
0: Vjetitor nga libraria Buzuku për Valoni.
1: Aha, edhe Valoni ka të shef
0: libra. Ka shef libra, bravo.
1: Na ka të regu librat kër ka qenë pushim.
0: Po.
1: Shmora të një, jënë ku një pas libra nëse nuk a boj. Edhe kështu që besoj që kur të vjen mundet me marr një libër nga libraria Buzuku. Për ndryshe Flor, WhatsApp që nga aplikacioni më i përdorur për mesazh me mbi 3 miliard përdorues.
0: 3 miliard.
1: Bashkë me WhatsAppin përshoj ka aty edhe Facebooku, që pas ka rreth 3 miliard përdorues mujor. Sa i përket aplikacioneve tjera, po ashtë YouTube është gëgja shumë, përshoj e 2.7 deri në 3 miliard. Pas ta i vin Instagrami, TikToku e këto me rrat. Me gjithat, Instagrami dhe TikToku ishën dhe aplikacionet që njerëzit përkaloj ishën mas shumë tiko. Po, më sfarojmë që WhatsApp-i nuk është i përdorshëm apo aktiv në krejt vendet e botës, për shkak që janë disa vendet që nuk e lejojnë, e kanë të bllokuar totalisht apo të paktën pjesërisht WhatsApp-in. Kina është ndër to, Irani, Korea e Veriut.
0: Mos i kanë të vetat ata. I kanë dobë aplikacionet,
1: po e bllokojnë për shkak se nuk është totalisht e menaxhueshme.
0: Ah, okay.
1: Për me pas për
0: security,
1: për siguri. Domethënë nuk lejon që WhatsApp-i mu përdor, madje edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Nuk funksionon WhatsApp-i.
0: E me qka funksionon atje?
1: Ata kanë botimin, e kanë WeChat,
0: jonë
1: disa aplikacione, GoChat, dhe saj përket Emirateve, apo shteteve të bashkuara arabe, e di që munësh me shumë mesazhe, po video calls nuk munësh. Ose me folk shumë telefon, jo, nuk banë.
0: Edhe malësori, apo thëtë unë WhatsApp-in se vërdore hesh, pra ndaj garantë se ka kap tingullin.
1: Po, edhe...
0: Po, që patën e nësan?
1: Zidhe, që patën të regullin qka për WhatsApp.
0: Por të tregojun çka do cilën internet duhet me përdor për me të bë WhatsAppi, për me të bë Messengeri, Viberi e gjitha. IPKO, IPKO, IPKO. Kështu që vizitoni IPKO, i ka ofertat fantastike të telefonisë mobile me pakot të shumë të mira, mjafton ju tregu çfarë tipi jeni dhe ju ofrojmë pakot e ti e zgjidh. Çfarë tipi, sot duhet internet, sot duhet këto. Gjithashtu dhe kablori me filma, me dokumentar, me sport e gjithçka tjetër në IPKO.

0: Kosovë do të jetë një ditë e nxehtë sot, siç na tha Elli që në mëngjes do të jetë diku deri në 36 maksimale, apo jo?
1: Po, Flor.
0: Çdo që rini gati vetit, hidratoni, pini ujë sa më
1: shumë. Megjithatë, freskinë sjell Neptuni me Happy Neptun. Days që kanë bërë në Neptun, me oferta speciale në produktet e preferuara dhe mundeni me gjithë çka ju duhet, nga teknologjia e fundit deri në pajisjet për shtëpi. Oferta po vlen nga data 5 deri më 7 gusht në të gjitha dyqanet Neptun dhe online, madje keni mundësi blerje me këse me 0% interes.
0: E, sa bukur, me vrap të Neptuni. Mi shfrytëzu ofertat, sepse ka vërtet zbritje fantastike, teknologji e kualitet.
1: Me rëndësi klima,
0: se që shpo vinë ditë në zeta për neve. Po shoh trafikun.
2: Jo, mos e shifesh, s'ke nevojë për çfarë.
0: Rruga u kshin hoti, njëra pjesë është vishnje komplet, tjetra pjesë diçka prej limonit, diçka më shqet duken rrethët me sa po shoh unë, se nuk po e di një pjesë, po. Viste këshyri që të rrugën Tirana, që jo bëqë këndryshimi.
1: Lërë, tiri sate, këshyri unë për japë një informacion që gjatë 24 orëve të fundit, në klinikën emergjente të ÇKUK-s që kanë trajtuar gjithsej 316 pacient, kështu që një falënderim për mjekton që bojnë sakrificë edhe në këto kushte, edhe në këto ditë nxehta, janë gjithmonë aty për njerëz në nevojë.
0: Paska
1: pas raste për gjitha, madje edhe aksidente, persona që përfshin për leshje fizike, edhe gjitha këto sëmundje tjera.
0: Rruga Tirana, edhe pse është bërë çaj ndryshimi që Eli ka përmend, më parë duket qet, duket avokado.
2: Avokado, po.
0: Po, me gjitha të rruga Garibaldi është pak më e ngarkuar, që lidhët me këtë, edhe një rrug tjetër, po pra e thamë, rruga u këshin hoti për momentin është më e ngarkuara, përse i përket rrugve të kryqytetit shtu pak më në qendër, vetëm të shohë pjesa e veternikut naturisht gjithmonë në njëra pjesë është e ngarkuar, pastaj edhe kjo pjesa që lidhët me rrethin e madh të flamuri, pastaj lart të rrethi i spitalit që i themi ne. Kështu që urojmë që të zhbllo edhe rruga Fimi Ladrovë, si gjithashtu duket më ngarkuar. Njëra pjesë është gati vishnje, kemi qërshi.
1: Po.
0: Kështu që
1: kur jemi tek rrugët, Flor, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar për sot edhe nesër që autoudha do jetë ju e kalueshme për automjetet me masë totale mbi 20 ton. Duke filluar nga ora 11 deri në ora 5:30, për shkak që temperaturat janë të larta.
0: Okay.
1: Prandaj lutemi ta respektoni këtë rregull.
0: Respekt. Okej, po shkojmë me reklamat, kthehemi pas pak me gjëra tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
6: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Audicioni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 9:06 minuta e martës sot, 4 gusht 2026, temperaturat ngrohta në këtë mëngjes 23 grad aktualisht, pritet të shkojë deri në 36 maksimale.
1: Aty.
0: Këtu po ju themi aty. Kujdes, si
1: të kapele, ledi. Edhe
0: uj. Ledi do të aty, unë thëmë këtu, kujdes. Kujdes sa më shumë.
2: Plërë Sonili përfundoj me gjithat të lojmet nga Sonil vazhujnë të vinë. Kësa here flasim për Katy Perry, në cila pas koncertit në Kosovë, u lajmërua në rjetet e saj sociale, duke falënderuar Dua Lipën dhe Sonny Hill.
0: Kë ka knash, do më thonë.
2: Po. I dan një përvojt veçantë, tha... Në postimin e saj ka thënë që shfaqja ime e parë në Kosovë ishte magjike, faleminderit Dua Lipa dhe Sunny Hill Festival që më ftuat. Ajo tha kaç ishte për Euro Summer. Faleminderit çdo person që ka sfiduar të nxehtën për me ardh, edhe për me pas shfaqjen tonë. Tani jam jashtë zyrës, do të them pushime. Ju lutem kontaktoni Tamrën, që nëse keni nevojë për diçka, ju dua.
0: E çfarë jetë morë?
1: Edhe ne duam shumë e duam.
0: Të duam Katy Perry, sidomos ajo vajza vogël era nga Shqipëria që
1: shumë interesant.
0: E pata të skenën shumë bukur. Shumë
2: lumtur e vërtet. Përndryshe vetëm një ditë pas Sunny Hillit, pas përfundimit të Sunny Hill, Dua Lipa u shfaq krah partnerit saj në premierën e filmit të ti.
0: Sta ardhë me ai dhondri hiç? Turp TV.
1: A s'ka qenë dhondri?
0: Si ishte dhondri?
2: Apo është
0: humor
2: me premierën e filmit të ri të One Night Only.
0: Okay.
2: Që është mbajt pikërisht hanën me 3 gusht në New York.
0: Ka kakon zonë, pja falim blen.
1: Ja falim
0: me. Sartë e mis,
1: duhet në ardhë me ardhë, bravo, bravo,
0: ty kujtës. Në doshtë.
2: Qipte u duke, do me thonë bashkë në këtë event haps. Edhe, si gjithmonë në Rita dua për krahëse për partnerin e saj.
0: Pa tjetër, edhe ke kyel, ky djali i Katy Perry, ky Trudeau,
2: po.
0: Ishë kryeministri i Kanadas. Edhe pse se takun më nëjko shpiktyne tonëve që kena të, kush ka të, ky Zodirama ke,
1: po.
0: Sa politika.
2: Po, nuk ka ardhë si ministr, ka ardhë si mbështes i partnerës vetë, kështu që su në nuk e kësha marë në dushan mundin me zhvillu takimet të tila.
0: Jo takime, kështu bilet
1: në jallel, jo, vishë atë e
0: në, edhe me këtë cuj pak me
2: të. Ndosha dhe kanë taku, po jem po amin që nuk e mbo publike.
0: Disa vajza në TikTok e pashe, këshin qitë. Se të isha që vajza tipa e pëlqen që atë tipin, zdi pse, interesant është.
1: I pëlqyshëm është.
0: I pëlqyshëm duke, ha?
2: Për ndryshe edhe dua e konsideroj si një tjetër sezon të sukses që në San Hillin. Edhe një element që bo viral, kja e fakti që dua tha... foli për ushqem, dhe me qëka është një avokado toast për para që bëhë për...
0: Të hongër 4 më qes më blet.
1: Të hongër që babëm 4 mjesë.
0: E fasha të video dhe më shtinje dhe mu për pak me porosit. Qashëshëm që hajke të qyta jo motra vetë, ja ka fshoj.
2: E vërtet, ndryshe ta që nuk pa fjual për gëzimin, krenarin dhe mirënjohjen që ndjen, duke arritur të organizoj këtë festival për qytetin tonë bashkë me familjen e saj.
0: Duaj!
1: Bravo dua.
0: Shumë big up sepse po bëni punë fantastike.
1: Bravo,
0: shumë turist këtu. Katy Perry gjithashtu me flamurin ton që e vendosë atje në Han Bled.
1: Domethënë ishte shumë shumë interesant.
0: Kosova.
1: Faleminderit.
0: Në sytë të gjithë botës përmes Katy Perry, përmes Dua Lipës, edhe kjo është për të vlerësuar dhe respektuar.

0: Katy Perry med Hot and Cold. Am man akim nevoj cold në hot?
1: E vërtit.
0: Se temperatura të lartë, të lartë.
1: Jo, rajt, që të e ledzu një sen, ke pak interesant të duave të mësimik. Ashtë e mundur për të dalësh nga zona misis pa u lënduar.
0: Misis?
1: Po, kjo pytja e famshme.
0: Me dalë nga zona misis?
1: Po. Dhe me ek nëse eventualisht jenë një misi edhe një një fillon me pas ndjenja për personin tjetër, a mund është me dual për i qasali dhe pa u lëndu. Hajdes, cila është përgjigja juaj?
0: Tenka pak ke komplikuar diskutim, kjo ha ha mendësim, kjo ha analizë.
1: Një pytja e por, a ekziston misia mes një mashkull dhe një femër? Hajde për të zhu son.
0: Nësër... Pa, mund të ekzistoj, pëpse? Mund të ekzistoj.
1: A ekziston?
0: Mendoj që mund të ekzistoj.
1: Gjet?
2: Ekziston.
0: Ekziston,
2: ja, që ekziston nuk diskutohet, po problemi është sa e vuan. Kjo është problem. Se për të ekzistu, po.
0: Kuka në analizën në isana, në studi
1: po? Po, dikun 38% të meshkujve që ndrojnë apo fshien pas një misie, adhe pse kanë djenja për mikeshën.
2: Të gjithë njësoj janë, nuk diskutohet jo.
1: Po, po të ndonjërë frika nga refuzimi. Frika nga refuzime mund të shkaktoj që ata të rinë të heshtur. Edhe po japin këshilla si të dilin nga zona e misis.
0: Hajt, qa po thoin?
1: Po harë plus një hoa për përndinja tuaja. Nuk ka nevoj për ultimatume apo presion. Shpjegoni si që rrështin djeni dhe mos presin që pala tjetër të përgjigjet me njerë apo të ndjet njësoj. Po të tani pare mesh nëse shetë që nuk më nëshmu me najt në qatë misi, ma mirë është më largu për shkak që do të kushtoj.
0: Mi thonë ditën e mira.
1: Po,
0: as mi këtani mësë me kone, as mi kesha.
1: Me gjosh.
0: Me mbyllë
2: të për këtë puna. Kamisia të të ndjenja të flërë.
0: Këtu qenë ka vujtjat. Vujtjat qenë ka këtu.
1: Po thotë respekti për vetën dhe vendosja kufive të shëndeshme janë mënyra më e mirë për me ruaj dinjitetin dhe mirëqenien emocionale. Amo, që rëdo mendoj që ekziston, po mendoj që du të me pas boundaries, që i thujnë në anglisht, jënë disa limite që ti nuk i kalon. Së do mas, për shamullu, nuk i kuptoj disa meq, jënë meq, edhe kanë gjatë gjithë kohës kështu kontakte fizike këto, për mu është drastikisht jo. Oh. Ato në personalisht për shamullu nuk shamë mujt me përfundu me najt, me dikon që ose kësha ditë që ka ndjenja.
0: Po normal,
2: loj normal.
1: Unë më një herë kam një kështu një kryes të kohë që thonë se dyshysh më kishdo pak shfrytëzim, në qofse një njëri mas kohët ka shiteje, tu pas emocione, që unë jo mi këtë, se i bjanë qaj vishë për prat momentin, kur... Për mua është shumë dinakri, qaj jo, edhe për shambull gjithmonë në e kene dhe sëktu dhe në pun nuk i pranoj lidhja që janë kështu mes kolegësh, edhe kjo është big jo.
0: Kujdes,
1: edhe
0: kujdes.
1: Momentin që është i dikon friend zone, it's done. është miku im dhe katë.
0: Në bëllët aty, ha?
1: Dhe s'ko.
0: E, ishkreti, ajo za ajo që fillojnë me pas
1: jo, të jetë. Jo, ishte shkreti.
0: Po qysh rëdi mu me ca të ta shëndet me bo me dalë vunë, qysh vjen po të dajbune?
1: Asë të pjesë që njerës jënë të fiksum, edhe kjo është fiksim, qysh nuk menoj, adë në momentin që onë e di që pëmpoj që ndikosh, edhe nuk ka një një pek.
0: Ndodhë që ka pas lidhje, ko gjatë mira, në të mira, në kuptimin që kanë mrije dhe të këfmija, për shamull Dafina Zesiri ka të regu, që këj buri vetë aktual, e kish pas admiru, kish pas dash një kohë gjatë, kishin qenë miq, e pas një kohë, ka... Ka dhez diçka mes tyre dhe shikoj janë sot me fëmi.
1: Nuk do të thotë që nuk ekziston karakterit të njerëzit, po flas shumë në aspektin personal, për mua
0: kur nuk i di ato. Sot është leti ato.
1: Kur është leti?
0: Po ndroj që njerë, o blet.
1: No. A të ndihesh ti s'di, mos ti lok, na vëm për mua është një jo e madhe. A do nuk ka të bëj dyshysh me punën, po në momentin që unë shoh dikon si shok, koleg, unë
0: Edi po thot, krejti presi momentet njët, me nëzoni unë i tjetërin 4 shoshe. Leni këto statistika.
1: Fëll për vetë, jo e. Jo, në jom shumë...
0: Gjërat ndryshojnë.
1: Gjërat e prera në këtë aspekt, diqysh. It's a no. A dhe nështë i kuptoj. Për shambull edhe për Dafinën, ta shka pas lojloj, po nej, këshu polemika e sane, po... Kështëre, ka njëherë në ashtë që presjoni i moshës, dhe njërë që zion pak të dopt në karakter, edhe bojnë lëvizje visa për më ura atu.
0: Jo, jo,
1: po, aja ka, aja ka, aja ka, aja me di që kur njëtë nuk martona. Nuk i thaj që të.
0: Ajo, ajo e ka tregu, edhe publikisht, e ka thonë pse ka ndodhë që e që ka ndodhë, sepse personat me cilët ka qenë nuk e ka në fru që ato që kjo ka dasht. E ky tipi...
1: But you don't look that in a friend, nuk shkon të të shokujet me kësyr.
0: Mirë, nuk e dita shka ka ndodhë futbollu kështu në backstage se nuk jam mojt qirim e edhe me shumë
2: mos si të ndrydhë ndjenja mos si të ndrydhë ndjenja
0: mos si të ndrydhë ndjenja
1: mos si të ndrydhë
0: ndjenja mos si të ndrydhë ndjenja mos si të
1: unë po thamë, unë e përshamë edhe për një me, a me bu me ditë që ndodhë një diçka e tjilë, unë e a i cut it off.
0: Cut it off.
1: Nuk kom të qafë, adhe në dyshirë edhe kursa i personi nga dhimbja, edhe vetë nga këgdhambja. Shto pak i vëllë, po për mu, se unë e shumë tani e dyshirë pak kërën, gjithë nuk shani rahat.
0: The trail is gone, do të gjojnë pas kësa i teme, kështu delikate.

0: Po vazhdon, po vazhdon tema. Kam bashkimin.
1: Çka ka pun bashkimin?
0: Kam bashkimin Elli, cili thot me plot respekt, miqësia e kthyrë dashurisë qëndron. Thot mirë, po duhet të jetë sinqert, edhe nuk guxon ta lëndoj njërin nga mamista. Në një farë mënyre, provohet edhe dhe kuptohet që mes miqve pas ka pas ndjenjat e të dy palët, edhe mas ne i kanë vazhdu. Thot, jam dakord me ju, por bashkortën time e kam pas mikën më të mirë në jetë dhe sot kemi 62 vjet mosh dhe jemi partner, gjyshër dhe vazhdojmë të jemi miqt më të mirë dhe të sinqert.
1: Po, sërë, unë nuk po e mohoj rasin që ka kur ka pëlqime të dy anshme, po kjo ke ma shumë.
0: Ja, e kuptova, e kuptova.
1: Kjo rasi për pëlqime është një anshme dhe sugjeroj këtë që ma mirë është personit që ka pëlqim ndaj personit tjetër, një ashprim e kësyr ajo në aty aty, nëse jo the ke ma mirë është ma e shëndetshme se psikologa që kishim fol, personi pala tjetër që ka pëlqim karshi tjetër, me u largu për isha saj misie për shkak që bot e dëmshme për personin që ka pëlqim.
0: E vërtet është kjo, e vërtet.
1: E unë thash, unë nuk e kësha, nëse kësha marrë vesh, nuk e kësha lona, ata mu të rekja kësha preqa të.
0: Leni më në statistikat.
1: Kësha najt mu, se mas pari për vete nuk kësha një ratë, edhe nuk kësha pas qafin vot dëmë, dy qësh të njës për e vete, së kësha mujt me najt me dikon që më pëlqen, edhe nuk ka pëlqen për mu. Së tani kësha mënu që jëm e obsesionu me qatë person. And it doesn't work out for me.
0: El, nga që kjo po dalim të nafta se ka shku në 1.80.
1: Po, a?
0: 1.80, bled, më start, mërzi.
2: Jo, valla, jo mërzi, po vjedhina. Ua, ua,
0: sush trendi, do më thonë, s'ka trend, ulljesh mu, a? Qa po ndodhë kështu mërë, ja? Qa po ndodhë kështu mërë, ja? Sa ishte dje, 7.8, për 2 cent, do më thonë.
1: 7.8, po.
0: Se ishte dje dhe djelen ka qenë në të njëtën një
1: e vërtet, po të fash dje, që ajo trazirat e fundit në ngushtitën e Hormuzës që i këshë ndodhë, që faktikisht kem pa do me pa kur gjë, me njerë e kom pritë që sot do jetë më lartë.
0: A, pa. Benzina 1.50 për litër gjithmonë dhe gazi 0.60 për litër, kështu që urojmë që të filloj një rënje e këtyre çmimeve sa më shpejt, sepse nuk bën kurqysh kështu. Apo jo blet. Po çmime, unë asojnë të shmime. Qatë
1: bëjmë?
2: Jo, s'ta qenë kërkuhit, i bime dajnë komës, makinë, se morim do të.
0: E vërtet, nuk nalojnë me shkuhit, se s'muina me lëviz.
2: Makina jo, transport publik jo.
0: Një pjesë,
2: ka me shku.
0: E vërtet, një pjesë e fush Kosovës atje të Kozhan Garkume, deri të Bresja në i blet. A bëshem? Garkesa gjithane. Që dhe valoni është meneve dhe 2.36 e busha unë dje 2.36 në Finland.
1: Valoni
0: 2.36
1: në Finland edhe mu.
0: Unë e në zona me 1.77 ose 8. Sa ketë prante, nuk e di, 7.7 nuk e të ke. Po nuk e busha shumë se me menimin që ka me fillu rënja bled. Mirë po, ngritja e shmime.
2: Me ndorës që shmime kontrolua.
0: Tur të më vi. U dash me thirelin me vit. El, që shupuna?
1: Përbryshe, flon informacionin fund nga pikat kufitare e Morinës.
0: Lux po thojnë, ndalje.
1: Po.
0: Po shkojnë shumë vetura në drejtë Shqipërisë.
1: Po nuk janë diçka kështu shumë
0: jo për Kolona. Trazike. Po jo se e kishin hap disa sportele ekstra, edhe shumë bashkëtar të cilët kanë ardhur këtu në pushime, tashmë bëjnë edhe këto pushime të zakonshme që i kanë në verore në Shqipëri kryesisht, edhe prandaj është bërë edhe një fluks pak më i tek, sot është e marrë, domethënë nuk është weekend, se weekendeve e dim që ka zakonisht shumë shkuarje. Mirë po, e rëndësishme është që njerëzit me shku sa ma let.
1: Se kam bullet cira në kufi. Personalisht mendoj që ndoshta kjo mesjava është pak më e lirë, duke marrë parasysh që vendasit janë më të zënë, kam punë dhe obligime, ndërko me mujtë me shfrytzu, le themi, pak më shumë. Këtë edhe koha është, do më thonë, në favor, është jenë të vratë vratë lorta, që ka me bu këtu, për një ma del handi që ka
0: për ja, për të vesht,
1: nuk po javlin.
0: Po spate pun këtu, më mirësh me shku atje dhe me shiju brejtdektin shqiptar, që është fantastik, nga Veriju, e si do mos njëg. Koha reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pastaj me gjëra tjera këtu në Club FM Kosovë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë, në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe.

0: Paco që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Paco Infinite, Paco Fi, Palimit.
1: Infinite, zjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: ju vëdarë dhe qësë frekuenca 101.7, është e martë sot 4 gusht 2026, tani do të gjojmë një këngë tjetër këtu në klubin e mëngjesit, kënga Mala, një nga publikimet më të reja të David Dresha, i dhe është bashkëpunim me Korab Shashirin, është një këngë që u publikua me 17 korek të këti vitet dhe ka pas me të vërtit një impact të menjeshëm dhe shumë të madhë në rrjetet sociale, në gjithanej e shpërndar edhe e disponueshme natyrisht në platformat kryesore të transmitimit muzikor.
1: Tashmë edhe numëron miliona klikime flor, një këngë kushtuar dashuris, një çapkënë dhe themi që Davidi ose është duke e prit, për ndryshë saj përket klikimeve 3.3 milion në dy javë.
0: Bukur shumë, bukur shumë, dëgjojmë Mala nga David Dreshaj.

0: dëgjuam më lan nga David Dresha. I tani një informacion interesant po thot për këta që janë single, el. Gëzoni po thot sepse paska përfitime. Të qenurit beçan nuk është domosdoshmërisht një disavantazh. Mos jo artmërzi, përkundrazi, një sër studimesh ndërkombëtare po thot, sugjerojnë se personat single mund gëzojnë përfitime në aspektin e shëndetit, karrierës dhe jetës sociale. Sipas studiuesve nga Universiteti Bazelit në Zvicrën, beqarët kanë disa arsye për të ndjerë më mirë me stilin e tyre të jetesës. Në të njëjtën përfundim kanë ardhur edhe kërkuesit e Max Planck, Institute for Human Development, për të cilët kanë theksuar se personat beqar peshojnë mesatarisht rreth 2 kg më pak se bashkëmoshatarët e tyre të martuar. Edhe këta të fundit edhe pse po do të kratë fundit prirën të ushqen më shëndetshëm për shkak se hajnë në shtëpi kryesisht. Një tjetër studim po do t'i publikuar në revistën Social Science and Medicine vëren se kjo diferencë është më theksuar te meshkujt dhe lidhet kryesisht me përgjegjësitë që sjell prindërimi. Përfitimet nuk ndalen vetëm te pesha trupore. Një studim i Universitetit të Kalifornisë ka treguar se beqarët janë më të pavarur, marrin vendime më shumë siguri dhe përjetojnë më pak emocione negative, që ka mund të ndikojë pozitivisht edhe në zhvillimin e karrierës. Studiosit kanë theksuar gjithashtu se vetmia, kur nuk shoqërohet me ndjenja negative, mund të rris produktivitetin, efektivitetin në punë dhe krijimtarinë.
1: E, tash mi thuna atyne, pse çdo njeri beqar e një tuanku edhe së përra atuna? Që i bjen që ka ngale ma shumë sa këta tjertë.
0: Që ta mera atu e kemë veç nam dohet. Nga anë atjetër përthot personat beqar prirën të kenë një rjet më të gjërë shoqëror dhe të kultivojnë më shumë mitësi të ngushta. Se dalin ma shumë.
1: Po, ka më shumë
0: këto. Edhe një studim tjetër i publikuar nga revista Journal of Marriage and Family ka sugjeruar se të qenit beqar mund të ndihmoj edhe në ruajtjen e një forme më të mirë fizike krahasuar me personat e martuar.
1: Na më të në six-pack.
0: Interesante, interesante studime, studime çfarë bën? Qashtu dhe i bjerë, nuk është që ko ka nëjë farë studimi, kështë di qa, po.
1: Pështë mërë i bjerë qashtu.
0: Qatë me kilograme, ke pak interesant, se paskë
1: në studimi. Në përgjësie, këmë vrejtë adhone që njërës, kur hi në lidhje, kanë tendinëse me shupirë, se do mas kur e vrejtë që lidhjet e ty në përshkojnë kështu gëgja mirë, nuk e di pse shtojnë pesh njërës. Është ndasha një fakt i pashkrum, nuk e di. A
0: mo
1: dhe të vajzat, po dhe të meshkuj, dhe këmë vrejtë që din me shtu pesh.
0: Po shishjo, po shishjo. Mirë më nxesin a dhëtë Rilindi, mirë më nxes, o
2: Rilindi. Mirë më nxesin Rilindi.
0: A, që e lega shtim punjerin.
1: Hajde. Që e
0: halimi atë.
1: Puntor është, po thot.
0: Që e halimi atë të bojt
1: buk. Apo ta bo.
0: Bravo, Rilindi, bravo. E, se
1: mira ke po se.
0: Pushim këto. Ska veç me pushu këto, e. Baj atë. Jena, shtina atje ku është në nxet, Rilindi. Atje mrena në furë, atje ku është masë në zeti. Letë njërësi të të pasë.
1: Emra e lemëzëshë në klub me najt, me pikope, po që.
0: Që rrëme rinjë, rrëme vlau. Që ata pon vlau, ku shdo. Shkolla finlandese, falënderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, është institucion arsimor që zbaton modelin bashkëkor finlandes të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional të nxënësit. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

0: Jemi rikthyer e na ka një mesazh nga Halimi.
1: Që Halim,
0: pas reagimit rilindit, Halimi po thotë ta syshëm normal. Temperaturat baraz me gjenem. Edhe nga që një djojtë, për në atët edhe që kjo ka po vjen për mësiel. Me që sot pëtë më kallën krejt.
1: Qëto që i merë bukë?
0: Halim.
1: Edhe në që i nëzirë bukë për
0: fyrë. Mirë që përqim pak me hek, e kur të këthej është në Belgjikë, adin në lezitin punën, se hypa të në kamion, elshon Club FM-in. Kështu që e do ma shumë punën kur të kthehesh.
1: Po, oh, like knaset.
0: Për ndryshe Flor, pas ka një risi në Prishtin.
1: Hajde për hajrë, se këtu Prishtin.
0: Shef në Lodgje, po të i ka një loj koncerti veror që po zhvendos ka edhe në Lodgjet e Prishtinës.
1: Që, hajde mirë shumë.
0: Programi pas kam i përfshi Lodgjet si Dardania, Ulpiona, Bregu i Djelit, Kolovic,
1: Kudra
0: e Qimave, Hajvali, Muhaxhar, Muharrem Feza dhe Matiçan, edhe në Kalabri po ashtu.
1: Okay.
0: Edhe në kuadrë të këtij aktiviteti po performoi Kanita Latife Orkestra, Florent Gjonmad Abroshi dhe String String. Qef në Lodgje, po nisë kam ndardani me pas gush në lokacionin Bikurriz, edhe tendenca që në ka që këtë atmosferën e koncerteve me sjell edhe në për Lodgje, ju vetëm në shishët e qytetit, apo qandër. Mm. Interesant, të mendoj që kemi nevoj pak për qëtësi
1: po
0: në atë Lodgjeve, se me na u dollë në shesh, dollim.
1: Apo tënë të ta rezervoj një van VIP në Kolovic.
0: Falënderit, preferoj të qëndroj në shtëpi.
1: Se në Kolovic, ku dha one atë? Për tjera të gazë nuk garantoj. Edhe në kodër trimave, do më thonë pak mui me ndërhyu, adje si kom dojt,
0: mm-hmm.
1: A për Kolovic zel të aboj venin matë mirë që do në koncert. A për
0: nderit.
1: Hajde.
0: Në kënë nderu, shumë.
1: E bukur,
0: interesant.
1: Koncertet mira.

0: Jemi në minutat e fundit të klubit mëngjesit për këtë të martë të 4 gushit, 27 gradë temperaturat aktuale, kur ora është 9:54. Vish po vinë të urit temperaturat. Ashtu si shpritër, 36 do tjetë maksimalja gjatë ditës së sotme, kështu që keni kujdes sa ma shumë në komunikacion, sepse mund të dehidratoni, pini ujë sa ma shumë, që ne kemi pipi, vish një dy shisha me mëngjes, kështu nuk pelojmë kesh, apo jo e...
1: E vërtet, Flor, një informacion shumë interesant, sa që më habite, flet për një libër që është të vonuar, le teme që është rikthyer në bibliotekën e Wellsit pas 116 vjetësh. Në bibliotekë, do më thunë, ka shku një burë, adhe i ka pas dy libra që i kanë qenë të gjyshit vetë, për flasim për vitin 1910, këtë bibliotekë që në ka marë dy libra, do më thunë, njën huazu. Adhe normal, në shumë biblioteka ekziston një loj fajn apo që me thonë gjobe kur vonohen librat. Gjoba e këti libra, këtyre librave pas ka shku $28,000 se më pytje 110 vite, do me thonë.
0: Nëse si kish këthyaj, si kish ditë tas njëherë që e gjobë du më paguën e isa.
1: Jo, po me gjithat kjo i ka këthy librat, do me thonë, në bibliotek edhe në pësi qështje falenderimit që i kanë rikëthy këta libra ka që vlefshëm që ka këshën djetër, ja u kam falë edhe okay. Gjobër në madje pas ka ndëru me fotografie gjona, edhe madje gjyshi ti pas ka qenë një shërbyes i dy luftrave botrore, kështu që i ka këshu një familje gozja e pëlqyër në Wells. Po, interesante dhe shumë mirë ka bo.
0: Interesante.
1: Kërë shumë e nua, kam na i libër se këmë thymë në bibliotekë, po në këmë qenë zakonisht korejte.
0: Gjobi të shëllë, kujdes.
1: Jo, këtu nuk është.
0: Kemi pagu 5.000 euro.
1: Në Kosovë, nuk, më doko të ki gjobë për me librin e humbën,
0: okay.
1: Po, dikum lira e librit 7 euro. Është diçka tjetër, po unë më kone sakë, që të moni këmë këthin
0: këmë. Me këtë informacion, pyllin klumin e mëngjesit për këtë të marrë, dashur dëgjues, faleminderit shumë gjithëve që keni qenë me neve, e sidomos juve që na shkruani çdo herë. Klubi i mëngjesit rikthehet prapë nesër në ora 7.
1: Ciao, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojë, bëhë gë merë vërtit. Hini Solo, fitaj krej, Solo Club nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
11: The world is mine.
10: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mirat të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, di se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni. Yo!

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutralizuar.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Recensionet e para për filmin The Odyssey të Christopher Nolan kanë qenë jashtëzakonisht pozitive pasi produksioni epik u shfaq në premierën botërore të mbajtur në Londër. Kritikët e pranishëm e kanë cilësuar filmin si një nga veprat më të arrira të regjisorit britanik, duke vlerësuar si realizimin vizual, ashtu edhe interpretimet e kastit. Pas premierës, shumë kritik ndan reagimet e tyre.

dhe një nga rritet më të mëdha të Nolan. Vlerësime të veçanta morën edhe aktorët. Matt Damon, i cili interpreton Odysseun, është përmendur si një pretendent serioz për sezonin e ardhshëm të çmimeve, ndërsa Samantha Morton ka marrë vlerësime të jashtëzakonshme. Filmi pati premierën ndërkombëtare më 17 korrik. Club goes to Hollywood. Brad Pitt dhe partnerja e tij Ines de Ramon kanë bërë debutimin e tyre si çift në Instagram, duke ndarë poza romantike para se të merrnin pjesë në dasmën madhështore të Taylor Swift dhe Travis Kelce në New York. Fotografitë u publikuan nga stilistja e vlogëve Lori Zanoletti, e cila kujdeset për pamjen e çiftit. Në imazhe, aktori 62 vjeçar dhe stilistja e bijuterive 33 vjeç shfaqen të veshur me të zeza, ndërsa pozojnë të përqafuar para eventit. Më vonë Ines ripostoi fotografinë në Insta Story, duke zgjedhur këngën Love të Taylor Swift si kolon zanore dhe duke shtuar një emoj zemre në një prej fotografive me Brad Pitt. Club goes to Hollywood. Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Carrefour, Mixer, Bëgri Ver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL.

0: Club FM Guinness.
1: Lego, kulla më e lartë ndërtuar ndonjëherë u ngrit në 2015 në Milano. Ajo arriti një lartësi prej 35.05 metrash. Në ndërtim morën pjesë mira vullnetar dhe fëmijë. U përdorën mbi 500.000 bloqe Lego për të përfunduar strukturën në një rekord që u njoh zyrtarisht nga Guinness.
0: Club FM Guinness.
1: Njeriu që theu më shumë arra kokosi me kokë është pakistanezi Mohamed Rashid. Në 2014 ai theu 150 të tilla në një minutë. Rekordi u realizua në qytetin Karachi. Ai gjithashtu është artisti arteve marciale dhe stërvit kokën për rezistencë. Demonstrimi u bë para shumë dëshmitarve dhe u verifikua zyrtarisht nga Guinness.
0: Club FM Guinness.
1: Sa po njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM, Kafe Radio.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rjet më të fundit nga brand Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
11: The world is mine.
10: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur, çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keqë?

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Früher ist Hauptmann.
1: Ohne Epkos IBSI. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: Never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Samsung sapo ka konfirmuar emrat e pajisjeve të saj të ardhshme të veshme në eventin Unpacked në Londër. Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 dhe Galaxy Able. Janë palet e para të kufjeve me kapse të Samsung, të cilat më parë mendohej se do të prezantoheshin se Galaxy Buds Apple. Tani Buds në emër është hequr. Thuhet se ato do të përdorin teknologjinë për çuëshmërisë së kockave për të riprodhuar zërin, ndryshe nga Galaxy Buds që kanë altoparlant. I gjithë ky informacion vjen nga aplikacioni Galaxy Wearable, i cili në versionin e tij të fundit ka kod që përmend këto pajisje të ardhshme.
1: High Tech Time.
8: Agjencia Kombëtare e Krimit të Mbretërinë e Bashkuar u ka bërë thirrje prindërve dhe kujdestarve të shmangin

0: grupet e miqve të ngushtë. Zyrtarët thanë se nuk synojnë të tregojnë prindërve se si duhet të përdorin rrjetet sociale për të rrisin dëgjësimin për rreziqet e reja që lidhen me materialet e krijuara nga inteligjenca artificiale që përqesin abuzim seksual ndaj fëmijëve. Udhëzimet këshillojnë gjithashtu prindërit të rishikojnë fotografitë vjetra të publikuara tashmë në internet, të kontrollojnë cilësimet e privatësisë dhe të rishqyrtojnë marrëveshjet e dhënies së pëlqimit me shkollat dhe klubet sportive të nënshkruara përpara zhvillimeve të fundit në teknologjinë e inteligjencës artificiale.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
2: Klab FM. Kapera.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejt me portin, aeroportin dhe rjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BPB, ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Pasdite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kabe Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sportit.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Edhe ma fakom si un plazh. Peshku 1 dhe mysafirët 2 pas 3 ditësh vinë. Club FM, hapesh ku sa është i freskët.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radion Klab FM. Mundësuar nga Bax Bay. Paramendome jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merë vetë. Bos është për ata që hynë në hapsir dhe lëmë për shtypje. Këtë sezon, Bos qëfton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Bos në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
6: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Dëgjoni Radio Club FM online. Në klubfm.al.

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kohësisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

Se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henët në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Ai moment i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Club FM, Kape Radio.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
4: Fashion. Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal ti?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: talk about.
1: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri. E hedh lart, por a kok, ti goce je imja. Por a pil, unë jam i yti. Club FM, kape fatin.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, që o ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sot më ka thonë gruaja: bëre gafë, ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia.
2: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Club FM, Kaper Radio.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Recensionet e para për filmin The Odyssey të Christopher Nolan kanë qenë jashtëzakonisht pozitive pasi produksioni epik u shfaq në premierën botërore të mbajtur në Londër. Kritikët e pranishëm e kanë cilësuar filmin si një nga veprat më të arrira të regjisorit britanik, duke vlerësuar si realizimin vizual, ashtu edhe interpretimet e kastit. Pas premierës, shumë kritik ndan reagimet e tyre në rrjetet sociale. Steven Weintraub nga Collider e përshkroi filmin si të pabesueshëm, ndërsa Joshua Rothkopf i Los Angeles Times e cilësoi kinema të pastër, duke vlerësuar balancën me spektaklit, humorit dhe emocioneve. Phil Desemlian nga Time Out e quajti filmin një përzierje marramendse artizanati dhe spektakli, ndërsa Eric Davis e Rotten Tomatoes e cilësoi një triumf absolut dhe një nga rritet më të mëdha të Nolan. Vlerësimet e veçanta morën edhe aktorët. Matt Damon, i cili interpreton Odiseun, është përmendur si një pretendent serioz për sezonin e ardhshëm të çmimeve, ndërsa Samantha Morton ka marrë vlerësime të jashtëzakonshme. Filmi pati premierën ndërkombëtare më 17 korrik.
1: Club goes to Hollywood.
3: Brad Pitt dhe partnerja e tij Ines De Ramon kanë bërë debutimin e tyre si çift në Instagram, duke ndarë poza romantike para se të merrnin pjesë në dasmën madhështore të Taylor Swift dhe Travis Kelce në New York. Fotografitë u publikuan nga stilistja e flokëve Lori Zanoletti, e cila kujdeset për pamjen e çiftit. Në imazhe, aktori 62 vjeçar dhe stilistja e bijuterive 33 vjeç shfaqen të veshur me të zeza, ndërsa pozojnë të përqafuar para eventit. Më vonë Ines ripostoi fotografinë në Insta Story duke zgjedhur këngën Lover të Taylor Swift si kolon zanore dhe duke shtuar një emoj zemre në një prej fotografive me Brad Pitt.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në Club FM Vikal.
1: Club goes to Hollywood.
4: It's late at night. I'm still awake.

0: 20 vjetën, qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kote fundit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to say
5: goodbye. Club FM, Kape Radio.

0: ai një moment i sikletshëm, eh? Kur dikush të bën komplimente ti nuk di çfarë thua më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

Oh, çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Punë ose burg. Club FM, më mirë ka për radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
9: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
13: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
11: Number 4.
13: Në vendin e katërt, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Samsung sapo ka konfirmuar emrat e pajisjeve të saj të ardhshme të veshme në eventin Unpacked në Londër. Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 dhe Galaxy Able. Janë palet e para të kufjeve me kapse të Samsung, të cilat më parë mendohej se do të prezantoheshin se Galaxy Buds Able. Tani Buds në emër është hequr. Thuhet se ato do të përdorin teknologjinë për çuëshmërisë së kockave për të riprodhuar zërin, ndryshe nga Galaxy Buds që kanë altoparlant. I gjithë ky informacion vjen nga aplikacioni Galaxy Wearable, i cili në versionin e tij të fundit ka kod që përmend këto pajisje të ardhshme.
2: High Tech Time.
4: Agjencia Kombëtare e Krimit të Mbretërinë e Bashkuar u ka bërë thirrje prindërve dhe kujdestarëve të shmangin publikimin e fotografive të fëmijëve në internet, duke paralajmëruar për përdorimin në rritje të inteligjencës artificiale për krimin e materialeve me abuzim seksual ndaj fëmijëve. Sipas një raporti të gazetës The Guardian, në zimet e përbashkëta me fundacionin Internet Watch, agjencia rekomandoi që familjet i bëjnë llogaritë tyre në rrjetet sociale private ose të kufizojnë shpërndarjen e përmbajtjes vetëm te grupet e miqve të ngushtë. Zyrtarët thanë se nuk synojnë të tregojnë prindërve se si duhet të përdorin rrjetet sociale për të rrisin dërgjegjësimin për rreziqet e reja që lidhen me materiale të krijuara nga inteligjenca artificiale që paraqesin abuzim seksual ndaj fëmijëve. Udhëzimet këshillojnë gjithashtu prindërit të rishikojnë fotografitë e vjetra të publikuara tashmë në internet, të kontrollojnë cilësimet e privatësisë të rishqyrtojnë marrëveshjet e dhënies së pëlqimit me shkollat dhe klubet sportive të nënshkruara përpara zhvillimeve të fundit në teknologjinë e inteligjencës artificiale.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
5: Djetë deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM.
2: Kape Radion.

po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky veç me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: E hënë.
10: Ja!
9: E martë. E mërkurë.
10: Po pse?
9: E inte?
10: O, zotë.
9: E premte?
10: Mërë në fund! Mërë në fund, mërë në fund!
9: E shtun?
10: Yes!
9: E djel?
11: Weekend Party!
9: Club FM, është do ditë kape radion.

thjesht kjo puna e zanateve. Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndes televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Lego, kulla më e lartë ndërtuar ndonjëherë, u ngrit në 2015-ën në Milano. Ajo arriti një lartësi prej 35.05 metrash. Në ndërtim morën pjesë mijëra vullnetarë dhe fëmijë. U përdorën mbi 500.000 bloqe Lego për të përfunduar strukturën në një rekord që u njoh zyrtarisht nga Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Njeriu që theu më shumë ara kokosi me kokë është pakistanezi Mohamed Rashid. Në 2014-ën ai theu 150 të tilla në një minutë. Rekordi u realizua në qytetin Karachi. Ai gjithashtu është artisti i arteve marciale dhe stërvit kokën për rezistencë. Demonstrimi u bë para shumë dëshmitarve dhe u verifikua zyrtarisht nga Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

E si ka ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj Eureka, kurse sot thuhet çagallate. Club FM, Kap Radio, çagallate.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: A ke bërë gabim? Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Jam i bindur se do të jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesesh. E bëra. A dhe tani ndihem i sigurt për jetën. Club FM, Kape Radio.

A dini se cila është lufta më e fort? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, Kaper.

ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Lego, kulla më lartë ndërtuar ndonjëherë u ngrit në 2015 në Milano. Ajo arriti një lartësi prej 35.05 metrash. Në ndërtim morën pjesë mira vullnetarë dhe fëmijë. U përdorën mbi 500.000 bloqe Lego për të përfunduar strukturën në një rekord që u njoh zyrtarisht nga Guinness.
1: Club FM Guinness.
5: Njeriu që theu më shumë arra kokosi me kokë është pakistanezi Mohamed Rashid. Në 2014 ai theu 150 të tilla në një minutë. Rekordi u realizua në qytetin Karachi. Ai gjithashtu është artisti i arteve marciale dhe stërvit kokën për rezistencë. Demonstrimi u bë para shumë dëshmitarve dhe u verifikua zyrtarisht nga Guinness.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë, edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol.
0: I thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM në 101.7.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Samsung sapo ka konfirmuar emrat e pajisjeve të saj të ardhshme të veshme në eventin Unpacked në Londër. Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 dhe Galaxy Able janë palët e para të kufjeve me kapse të Samsung, të cilat më parë mendohej se do të prezantoheshin se Galaxy Buds Able. Tani Buds në emër është hequr. Thuhet se ato do të përdorin teknologjinë për çueshmërisë së kockave për të riprodhuar zërin, ndryshe nga Galaxy Buds që kanë altoparlant. I gjithë ky informacion vjen nga aplikacioni Galaxy Wearable, i cili në versionin e tij të fundit ka kod që përmend këto pajisje të ardhshme.
1: High Tech Time.
0: Agjencia Kombëtare e Krimit të Mbretërinë e Bashkuar u ka bërë thirrje prindërve dhe kujdestarëve të shmangin publikimin e fotografive të fëmijëve në internet, duke paralajmëruar për përdorimin në rritje të inteligjencës artificiale për krimin e materialeve me abuzim seksual ndaj fëmijëve. Sipas një raporti të gazetës The Guardian, në zimet e përbashkëta me fundacionin Internet Watch, agjencia rekomandoi që familjet i bëjnë llogaritë e tyre në rrjetet sociale private ose të kufizojnë shpërndarjen e përmbajtjes vetëm te grupet e miqve të ngushtë. Zyrtarët thanë se nuk synojnë të tregojnë prindërve se si duhet të përdorin rrjetet sociale për të rrisin ndërgjegjësimin për rrezikët e reja që lidhen me materiale të krijuara nga inteligjenca artificiale që përqesin abuzim seksual ndaj fëmijëve. Udhëzimet këshillojnë gjithashtu prindërit të rishikojnë fotografitë e vjetra të publikuara tashmë në internet, të kontrollojnë cilësimet e privatësisë të rishqyrtojnë marrëveshjet e dhënies së pëlqimit me shkollat dhe klubet sportive të nënshkruara përpara zhvillimeve të fundit në teknologjinë e inteligjencës artificiale.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: E çfaj ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelen vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?

0: tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, ka për radion.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit. Money.

0: Ora 22:30.
1: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo është

karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, ignoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Klab FM.

0: Kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

kohës që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Vajzat janë si celularit, flasin gjithë ditën dhe na knaqin. Po i shtype butonin e gabuar, bie linja. This is a man's world. Më mirë dëgjoj radion Club FM.

Zonjë Ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM.

qeven. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Heh, si kanë ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.